0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Пільговий запис до сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ є повністю безкоштовним. У головному сервісному центрі відомства та кіберполіції застерігають громадян від нової шахрайської схеми. Зловмисники в інтернеті пропонують купити талон або пріоритетне місце в електронній черзі за гроші. У поліції нагадують, що сторонні особи взагалі не мають технічного доступу до системи запису. Будь-які пропозиції оплатити місце чи прискорити обслуговування є звичайним обманом. Довіра до посередників може призвести до втрати коштів, витоку персональних даних або зламу акаунтів. Право на першочерговий прийом мають три категорії громадян. Це військовослужбовці, які проходять службу в період воєнного стану. Також це право мають люди з інвалідністю. Третя категорія – це члени сімей загиблих захисників і захисниць України. Оформити пріоритетне обслуговування можна виключно самостійно. Спершу потрібно особисто прийти до обраного територіального сервісного центру. Далі слід зареєструватися в системі електронного запису через термінал у приміщенні. На екрані пристрою необхідно обрати послугу пріоритетного обслуговування. Після цього треба надати адміністратору оригінал підтвердного документа. Військові надають військовий квиток або довідку про проходження військової служби. Люди з інвалідністю показують відповідне посвідчення. Рідні загиблих воїнів пред'являють посвідчення члена сім'ї захисника. Пільговий талон адміністратори видають без черги та без будь-якої оплати. Категорично не можна передавати гроші, банківські дані чи паролі стороннім особам. Якщо людина постраждала від дій шахраїв, слід подати електронне звернення на сайті кіберполіції. Пріоритетне обслуговування в сервісних центрах є повністю безоплатним і надається виключно під час особистого візиту.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Підприємці на загальній системі оподаткування можуть зменшити свій податок на доходи за допомогою єдиного соціального внеску. У Державній податковій службі нагадують про чинність цього правила для приватного бізнесу. Податківці надали офіційне роз'яснення для правильного ведення обліку. Ця норма не є новою для українських платників податків. Закон давно дозволяє відносити такі суми до обов'язкових витрат. Податкова служба лише підтвердила єдину практику для всієї країни. Суму фактично сплаченого соціального внеску дозволено включати до переліку підприємницьких витрат. Закон визнає ці платежі витратами на отримання чистого доходу від підприємницької діяльності. У результаті зменшується загальна база оподаткування підприємця. Через це знижується і кінцева сума податку на доходи фізичних осіб. Ставка цього податку становить 18% від чистого прибутку. Такий крок допомагає підприємцю законно заощадити власні кошти. Зменшити податок мають право виключно підприємці на загальній системі оподаткування. Платники єдиного податку на спрощеній системі не можуть застосувати таку норму. Щоб зменшити податок, потрібно виконати кілька послідовних кроків. Спершу необхідно перевірити свою систему оподаткування. Далі слід зберігати всі розрахункові документи про перерахування коштів. Підтвердженням слугують паперові квитанції або офіційні банківські виписки. Враховувати дозволено лише фактично сплачені внески. Після цього суми вносять до графи витрат у книзі обліку доходів і витрат. Ці ж самі дані вказують у річній податковій декларації. Щоб правильно підрахувати всі суми, можна звернутися до свого бухгалтера. Сплачений єдиний соціальний внесок у складі витрат законно зменшує податок підприємця на загальній системі.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

тебе.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: ФОП мають сплатити єдиний соціальний внесок за третій квартал до 19 жовтня 2026 року. У Державній податковій службі нагадують про обов'язкові правила розрахунку. У 2026 році воєнна пільга щодо добровільної сплати більше не діє. Тому сплачувати внесок зобов'язані всі підприємці на спрощеній та загальній системі. Це стосується платників єдиного податку всіх груп. Мінімальний розмір внеску за кожен місяць становить 1902 гривні 34 копійки. Цю суму розраховують як 22% від мінімальної заробітної плати. Розмір мінімальної зарплати становить 8647 гривень. За весь квартал необхідно перерахувати щонайменше 5707 гривень 2 копійки. Перераховувати гроші дозволено кількома платежами або однією сумою до граничної дати. Законодавство передбачає винятки для окремих категорій платників. Право не сплачувати внесок мають пенсіонери за віком або вислугою років. Також кошти не перераховують особи з інвалідністю та мобілізовані підприємці протягом усього періоду служби. Пільга діє для тих, за кого мінімальний внесок уже сплатив роботодавець. Підприємці на загальній системі без доходу теж не платять внесок. Сплатити можна через банк або в електронному кабінеті платника податків. У розділі «Стан розрахунків з бюджетом» можна перевірити нарахування та актуальні реквізити рахунків. Отже, ФОП без пільг мають перерахувати 5707 гривень 2 копійки. Граничний строк сплати – 19 жовтня 2026 року.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: Анонс подій та заходів.
6: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
7: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
8: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
4: Реклама.

0: Моє Радіо. Анонс подій та заходів. Що ховається між рядків? Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул». Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги. 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. Міротель Resort & Spa.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Твоє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво Цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Диво Цін». Низькі ціни кожного дня.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Доброго ранку, друзі! На календарі середа, 7 жовтня. Це означає, що ми впевнено з вами рухаємось до вихідних. Та й загалом кажуть, що середа – це така собі маленька п'ятниця, тож чому сьогодні не дозволити собі трішки більше гарного настрою. За вікном сьогодні сонячно, це вже чудовий привід почати день з усмішки. І сьогодні з вами я у студії з Оленою Ластов'як. Вітаю вас! Знаєте, здається, що в нас вже з вами така маленька ранкова традиція, бо я вже третій день поспіль з вами. Нехай ця середа буде для вас легкою, без зайвого поспіху, з приємними людьми поруч і хорошою музикою. Тож залишайтесь на твоєму, попереду багато цікавого.

0: Радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: «Трускавець», гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла», «Вдома». Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: О, привітаки, пупсики! Так не відволікайтесь на мій дивовижний голос, просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка гидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой.

0: один. Розумнички.
1: Соціальна реклама.
2: Ну, саме зараз за вже такою гарною традицією будемо дізнаватись, друзі, що приніс нам новий день. Сьогодні 7 жовтня, середа. В Україні і світі Міжнародний день мирного спілкування. Цей день звертає увагу на емпатію, активне слухання, повагу до іншої думки та ненасильницьке спілкування. Йдеться не про необхідність завжди погоджуватись, а про вміння висловлювати незгоду так, щоб не руйнувати гідність і також взаємну повагу. Ще сьогодні всесвітній день повітряної кульки. Припадає на першу середу жовтня, це неофіційне свято, яке присвячене повітряним кулькам як символу радості, свята, дитинства та яскравих емоцій. Його пов'язують із професійною спільнотою декораторів та майстрів, які створюють із кульок фігури, композиції, святкове оформлення. Ще сьогодні всесвітній день бавовни. Його мета – це нагадати про значення бавовни для світової економіки та життя мільйонів людей. Ця культура дає не лише волокно для одягу текстилю, але ще й насіння використовують для виробництва олії, кормів та інших продуктів. Ще сьогодні, 7 жовтня, Міжнародний день поінформованості про тригемініальну невралгію. Отже, тригемініальна невралгія уражає трійчастий нерв, який передає відчуття від обличчя до мозку. Може спричиняти раптові напади дуже сильно або ж гострого, схожого на удар струмом болю в ділянці обличчя. І ось напади іноді провокують звичайні дні, розмова, жування, чищення зубів або ж навіть невеликий легкий дотик до шкіри. Тоді у вас відчувається така біль легенька, ніби б'є током, знаєте, коли ви доторкаєтесь до свого обличчя. Ось так. Тому сьогодні такий день. Доволі, друзі, цікаве, але, знаєте, за вікном така осінь, що просто таки не хочеться його всидіти вдома чи на роботі. Хочеться більше часу провести сьогодні саме на вулиці. І, знаєте, восени є речі, які цінуєш особливо. Теплий светр, гаряча кава, улюблений фільм, диван, з якого, ну, зовсім не хочеться нікому вставати. А якщо диван ще й зручний, ліжко комфортне, стіл той, за яким збирається вся родина, то холод за вікном вже і не така велика проблема. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі для різних кімнат і різних сценаріїв життя. Дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та багато іншого. Тож створюйте простір, якому буде добре вам та вашим рідним в будь-яку пору року. Велюр – комфорт, який відчувається щодня. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7. Це була реклама.

0: Знаєте, друзі, кажуть, що ремонт – це коли ти спочатку шукаєш плитку, потім диван, потім світильники і розумієш, що тобі ще й потрібні до того всього двері. А може і ще більше всього докупити. Тому є простіший варіант для всіх нас – це просто заїхати на локацію, де є все для нашого дому і зібрано в одному місці. І це торговий центр «Шах». У метрі квадратному є плитка, сантехніка, ванни, душові кабіни, вартсвітло, товар, декор, світильники, декор і все, що додає інтер'єру характеру. У ньому меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраці німецького виробництва. А тепер ще одна новинка. В них в асортименті з'явились якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно вам натякає на оновлення, не відкладайте його на потім. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. «Шах» – зробіть правильний хід для свого дому.
1: О правах реклами. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці. Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
3: Реклама.

0: Вночі окупанти випустили по Україні протикорабельні, балістичні та крилаті ракети, а також 130 ударних безпілотників. Основні удари припали на Київщину, Харківщину, Полтавщину та Дніпропетровщину. Захисникам вдалося знищити 5 балістичних ракет, 39 крилатих ракет і 117 безпілотників. Зафіксовано влучання ракет і БПЛА на 18 локаціях і падіння уламків на 5 локаціях. У Прилуках Чернігівської області через удар Росії відомо про 5 загиблих. Також понад 20 людей отримали поранення, серед них 3 дітей та поліціянтка. Рятувальна операція триває, рятувальники дістають людей з-під завалів. Відомо, що пошкоджено цивільну та комунальну інфраструктуру міста. В Києві ворог атакував балістикою у кілька хвиль, загинуло 2 людей. Влучання і падіння уламків зафіксували в Подільському, Оболонському, Дарницькому та Шевченківському районах. В Дарницькому, зокрема, серед житлових будинків виявили балістичну ракету, яка не здетонувала під час нічної атаки. Про це інформує поліція. На місці працюють вибухотехніки поліції та підрозділи ДСНС. Через удар по житловому району у Кременчуці загинули 2 людей, ще 7 постраждали. Зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено багатоповерхівки, є влучання по підприємству в Кременчуцькому районі. У Дніпрі окупанти вдарили по промисловому підприємству, а в Запоріжжі ворог завдав удару по транспортній інфраструктурі. В Кіровоградській області під удар в Олександрії потрапила критична інфраструктура, є поранені. На Сумщині ввечері російський дрон атакував людей поблизу торговельного центру. На жаль, одна людина загинула, а ще 2 постраждали. Російська Федерація знищила основне складське приміщення – центральний хаб «АТЛ Автосервіс». Через нього проходили основні обсяги олив, акумуляторів та автотоварів.
1: Новини.
0: Депутати внесли 5236 поправок до проєкту бюджету на 2027 рік. Це найбільша кількість за щонайменше 24 роки. Голова бюджетного комітету каже, що 2/3 з них – це законодавчий спам. Такі зауваження подають, щоб годинами виступати в сесійній залі або щоб вимагати врахування бажаних поправок. На розгляд такої кількості поправок може піти понад 16 днів. КП «Дрогобич-водоканал» попереджає, що сьогодні можливі перебої з водопостачанням на окремих вулицях у центральній частині Дрогобича у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі на вулиці Хмельницького, яким транспортується вода з водозабору «Гірне». Мова про вулиці, куди тимчасово подається вода з Гірного через зменшення запасів води на водозаборі «Уриш», що спричинене посухою. Ці роботи планують завершити до 16-ї години. Всім бажаю яскравої позитивної середи. Будьте на твоєму радіо. Наступні новини лунатимуть об 11-й рівно.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Що ж, друзі, середа та четвер цього тижня стануть найтеплішими днями перед різким похолоданням. Сьогодні, 7 жовтня, в Україні повітря прогріється до плюс 24 градусів тепла завдяки західним потокам. Але вже з 9 жовтня погода в Україні різко зміниться, бо атмосферний фронт принесе дощі та зниження температури. Наступного тижня розпочнеться справжня осіння холоднеча. Тож саме зараз, кажу ж вам, на максимум насолоджуємося тою погодою, яка в нас є. Сьогодні на території України буде переважати мінлива хмарність, суха погода. Укргідромоцентр пояснює такі умови зміщенням центру високого атмосферного тиску на південь від країни. Нічна температура по країні буде коливатись в межах від плюс 5 до 10 градусів, а в день прогріється до плюс 23 градусів тепла. За даними синоптиків Наталки Діденко, максимальні показники будуть сягати до плюс 24 градусів. Дещо свіжіше буде на півночі та сході у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, де на температура буде становити від 17 до 19 градусів тепла, хоча опадів не очікується. На заході, півдні та у центральних областях фіксується збільшення хмарності. Сприятлива та тепла погода буде триматися і в четвер, 8 жовтня, однак вже з 9-го погода різко, друзі, зміниться. До нас зайде холодний атмосферний фронт, який зробить таке суттєве зниження температури, дощі у західній, північній, частково центральних областях. Тож, у суботу, 10 жовтня, опади припиняться, знову стане суха погода, але ненадовго, тому що в неділю вам знову ж таки знадобляться парасольки. Не час розслаблятися, осінь показує нам, хто ж тут головна. І ясна річ, що попри все тепло, яке вона нам подарувала, друзі, але все-таки прийдуть оті холода. І про Max Dental, це те, що тут все взагалі починається. І знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з машини з діагностики, сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. І не тільки те, що були сьогодні, а й те, що може надати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку. Це не про Max Dental. Тут дивляться глибше. Щоб виглядали ваші зуби добре і служили вам довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: У правах реклами. Моє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family

0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
1: Євробачення 2027 офіційно відбувається, та загалом традиційно в травні. Майбутній 71-й пісенний конкурс буде приймати цього року, наступного року в Болгарії. Сьогодні стало відомо, що Чехія не буде брати участь в цьому конкурсі і вже озвучила свою причину. Чеський телевізійний мовник в інстаграмі повідомив про рішення країни, що він відмовляється від участі в конкурсі. Країна подякувала своїм представникам на цьому конкурсі у різні роки і пояснила, чому ж вона пропустить 2027-й. Пісенний конкурс Євробачення – це масштабний проєкт з високими вимогами до програмної сітки, продакшену, організації. З огляду на оптимізацію і перегляд бюджету, які зараз тривають, чеське телебачення вирішило відмовитись від участі в конкурсі 2027, повідомив мовник. У повідомленні зазначається, що це рішення стосується саме конкурсу 2027 року. Ми оцінюємо кожен випуск окремо, тому наразі не хочемо спекулювати щодо того, коли саме чеське телебачення знову приєднається до Євробачення. Окрім відмови від участі, повідомили, що купуватимуть і права на трансляцію Євробачення, не будуть купувати права на трансляцію Євробачення 2027. Втім, чеські шанувальники конкурсу без контенту не залишаться. Подивитися це шоу можна буде на офіційному YouTube-каналі проєкту, а їхні бали враховують в загальному голосуванні категорії «Решта світу». І якщо Чехія відмовляється від Євробачення через фінансові питання, то Ірландія офіційно пропустить конкурс через війну в Газі. Ось так. І ще, знаєте, як то кажуть, не розпочалися всі ці баталії навколо цього Євробачення, але вже помаленьку, потрішки ми бачимо, що багато вже країн, по суті, якщо порівнювати з попереднім роком, відмовляються від участі у цьому Євробаченні. Тому ця запеклість стає ще більше і більше, тому що побачимо, скільки країн залишиться і як вони будуть боротися за цей такий бажаний їм кубок. І, друзі, всюди добре, вдома не краще, ой, згідно з цими словами, особливо, коли дощить, особливо, коли холодно, саме восени така погода, тоді ти розумієш, що де б ти не був, але краще залишитись вдома. Особливо, якщо у вас сучасний затишна квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком за державною програмою «ЄВСЕЛІ». Ви можете смію придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером, зонами барбекю, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте сенс фрази «Всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.
0: На правах реклами.

0: От знаєте, що восени небезпечно? Це сидіти вдома ж просто на щось перекусити. Бо є велика ймовірність, що ви залишитесь ще й на піцу, кебаб, бургер. Ну а все починається з піци, справжньої, на дровах, у печі валеріані та при температурі 450-500 градусів. Саме тісто з італійського борошна капотує, проходить воно холодну ферментацію від 24 до 48 годин. Тому тут і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той самий смак, за яким хочеться повернутись. Для любителів бургерів соковите м'ясо власного помелу і без субпродуктів. Домашні соуси на основі натурального йогурту. А ще є кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А також військовим знижка мінус 15%. Тож, якщо осінь за вікном вже не тікає, що час кудись вибиратись, знайте куди. Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи і прямо в «Зефір Кіц». Якщо немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь справами чи просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кіц» з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На вашу дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, каскотерапія, програми загального розвитку та прогулянка на свіжому повітрі. Найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно, і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть дім інстаграм zefir.dro або ж телефонуйте 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама. Зефірний
2: календар. Твоє радіо.
3: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
4: Що ховається між рядків?
5: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнепою, авторкою психологічного роману «Намул».
4: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
5: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
6: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
7: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Друзі, повертаюсь до вас. 10:37 на годинниках. День наповнений. Загалом каже, що середа – це маленька п'ятниця. Тож чому собі сьогодні не дозволити трішки більше, ніж зазвичай? Точніше, відпочинку. От коли ви повертатиметесь додому, то зробіть собі таку невеличку прогулянку нашим містом. Завітайте собі на каву, візьміть смачну фліжанку і насолодіться цією золотистою красивою осінню. Ну, а ще візьміть до руки телефони і надішліть теплий привіт, як на привітання нам на наш студійний номер, що у Вайбері 067-700-4014. Ми будемо зачитувати їх тут у студії твого найріднішого і робити цей день по-справді сонячним, приємним та таким позитивним для вас та ваших рідних, близьких та колег. Ну і знаєте, друзі, є речі, які змінюють інтер'єр, а є меблі, які змінюють те, як ви себе почуваєте вдома. Уявіть собі диван, якому непомітно мене весь вечір. Ліжко, з якого вранці ну зовсім не хочеться вставати. І стіл, з яким завжди знаходиться привід зібратися разом. І саме такі меблі шукайте м'які лінії. В них понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн, комфорт і рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. Не просто обирати меблі, а обрати те, як буде виглядати ваше вдома. М'яка лінія, меблі, які хочеться залишитись надовго. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
0: На правах реклами.
1: І саме зараз зачитаю привітаннячко від вас, ну а саме від нашої слухачки Оксі. Доброго ранку, Оленка. Чудова традиція. Особисто я рада вас слухати щодня. Вітання усім слухачам і вдалого дня. Дякую щиро, направду. Ви, як те сонечко за вікном, знаєте, завжди зігріваєте гарним теплим словом. Ну і також вітання всім нашим слухачам саме зараз. Хто ще не прокинувся, давайте прокидатись, пити свою ранкову каву і насолоджуватись цим днем. Далі стажари.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте за Алпаб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Це от цікаво, дійсно, інколи зайти просто взяти треце і почитати, що ж там пишуть. Інколи це якась дурня, інколи це дійсно дуже смішні моменти. І от саме зараз за один такий смішний момент хочеться вам розповісти про франківські гнутрі, які влаштували собі розбірки і змусили мережу ламати голову. В чому ж була причина їхньої сварки? На одному з міських озер Івано-Франківська вже давно злились гнутрі, які встигли стати місцевими улюбленцями, і зазвичай вони мирно собі плавають водоймою, гріються на березі, ласують тим, чим їх пригощають містяни, але бувають дні, коли внутрі поганий настрій. І ось користувачка трець випадково стала свідком сварки двох гнутрі, які намагались з'ясувати свої стосунки. Хто кого образив, через що спалахнув конфлікт, залишається тільки здогадуватись. Біла нутрія та чорна нутрія дуже емоційно розмовляли і навіть не помітили людину, яка їх знімала, і особливо ці їхні розбірки на камеру. Тепер і також ми хочемо знати, хто в них був правий і хто ні, хто першим почав цю перепалку. І хочу вам сказати, що це, направду, дуже сильно мило виглядає, ніби як дві тваринки от не можуть щось дійсно поділити між собою. Ну, але серед людей також таке буває, розумієте? І теж можна не помітити, що тебе там буде хтось звуку знімати. Тому будьте уважні, будьте пильні, але тваринки це теж, знаєте, щось мають собі те, чого не можуть поділити. Можливо, їжу, можливо, стосунках щось там сталося, якісь розбіжності. Тут ми вже з вами можемо догадувати. Є старі, що багато людей в коментарях висловлювали свою думку, і там були просто скажені різні варіанти, з яких можна добряче посміятись. А вже коли ви добряче посміялись, давайте вже, як то кажуть, до роботи, так? Тому що багато питань, багато робочих процесів нас завжди чекає поруч з телефоном. І якщо ви собі вирішили цієї осені щось оновити і так максимально зробити свій дім новим, і ви зробили ремонт, знаєте, він починається не з перфоратора. Ви точно маєте це знати. Він починається з правильного місця, де можна зайти і знайти все необхідне. Торговий центр «Шах» в Другобичі – це сантехніка, плитка у метрі квадратному. Це світильники і декор, вар-світло та вар-декор, меблі для дому, нью-меблі. А ще новинка в них у продажі – з'явились якісні двері фірми «Родос». В них є новий диван, ліжко, матрас, плитка, ванна, душова кабіна, світло, декор чи двері, які завершують образ вашого дому. Все є. І все це в одному торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Другобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
0: На правах реклами.
1: 10:54 і зовсім скоро тут до студії ми почуємо Софію Савчен з новинами цієї години. Друзі, не перемикайте, залишайтесь на твоєму.

0: двох загиблих. Їх рятувальники виявили в приватному секторі. Внаслідок цієї атаки РФ пошкоджені у Кременчуці близько 430 квартир у багатоквартирних будинках. За даними президента Володимира Зеленського, російські окупанти сьогодні вночі вбили 11 і поранили понад 30 українців. Сьогодні Путіну на день народження російська армія подарувала знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п'ятиповерхівка, каже Зеленський. Додає, що однією з ключових мішеней росіян була українська енергетика. Наголосив, що росіяни хотіли вдарити болісно і показово. Це був один з найбільш підлих ударів, деталі глава держави не надав.
1: Новини.
0: На Львівщині вчора сталися три ДТП за участі мотоциклістів. Зокрема, у Самборі в такій аварії травмувався 15-річний мотоцикліст. Про це повідомили в поліції та в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Як відомо, автомобіль Рено Лагуна, яким керував 42-річний водій, зіткнувся з мотоциклом Кавасакі. Загалом за минулу добу на автодорогах Львова і області сталося 61 ДТП, 4 з них з потерпілими, 4 особи травмувалися. За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури 39-річному виконувачу обов'язків лісничого повідомлено про підозру. Впродовж лютого-квітня 2023-го посадовець неналежно виконував обов'язки з охорони лісу на ввіреній йому території поблизу села Долинів Кастрийського району. Мова про землі ландшафтного заказника місцевого значення ГАІ – об'єкта Природно-заповідного фонду України. Він не вжив належних заходів для охорони лісу від незаконних рубок, їх попередження та фіксації. Внаслідок цього не встановлені наразі особи незаконно зрубали 28 ялин діаметром від 36 до 63 сантиметрів. І шкода, яка завдана навколишньому природному середовищу, складає понад 2,5 мільйони гривень. На Миколаївщині двоє мешканців Вознесенського району під приводом продажу генераторів, двоколісного транспорту та мотоблоків ошукали 96 громадян з різних регіонів України. Зловмисники копіювали фотографії реальних товарів з оголошень та розміщували їх на маркетплейсах. Після звернення покупця переводили для спілкування в месенджери, надсилали фото нібито запакованого товару і вимагали повну оплату. Після отримання коштів повідомляли про технічний збій і переконували здійснити повторний платіж. Для конспірації використовували різні номери телефонів, вигадані імена та банківські рахунки сторонніх осіб. Розуміючи, що вони можуть бути викриті, вони згодом втекли за кордон. За такими схемами зловмисники виманили понад 1,7 мільйони гривень від довірливих громадян. Такі були новини 11-ї. Наступний випуск буде вже о 12-й. А тепер в студію повертається Олена Ластов'як.

У Кременчуці кількість травмованих після російського удару зросла до 19 людей. З них 10 осіб перебувають у лікувальних закладах, повідомили в Полтавській ОВА.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Що ж, друзі, за даними синоптик.ua, сьогодні в середу 7 жовтня хмарно з проясненням, сонячно, опадів не очікується, температура досягне позначки плюс 24 градуси тепла. В четвер 8 жовтня маємо хмарно з проясненням, температура буде така залишатися, як і сьогодні, до плюс 24 градусів прогріється, також опадів не очікуємо, але не все так добре, тому що в п'ятницю 9 жовтня вже така суцільна хмарність буде дощити, температура буде сягати від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. В суботу та неділю, 10 та 11 жовтня, сонечка не буде видно за хмар. Температура буде в ці дні сягати позначок плюс 7 до плюс 17. Буде також дощити, тож далеко не ховайте свої парасольки. Вони нам знадобляться. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох, незнання, скільки все буде тривати і як все пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією, простими словами, вам зроблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина, і по цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальні шаблони, імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набріків і загоїння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте його в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.

0: Знаєте, друзі, наш дім – це не завжди квадратні метри. Це місце, куди хочеться повертатись, де затишно, спокійно і де добре абсолютно всім вам та вашим найріднішим. І що саме зараз ви для себе придивляєтесь до нового житла або ж просто мрієте про власний простір, можливо, саме ця інформація буде для вас цікавою, адже є можна придбати сучасну і затишну квартиру в житловому комплексі «Бізнес-класу Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо мрієте про житло вже сьогодні, розраховуватись хочете поступово, то працює програма «Єоселя». Ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55.
1: На правах реклами.

0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
1: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
2: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Твоє радіо.
1: Є одна проста осіння закономірність. Чим холодніше стає за вікном, тим більше нам хочеться чого? Гарячого, соковито і дуже-дуже смачно. І тут довго ж є вам що запропонувати. У піцику готують на справжніх дровах, у печі валеріані при температурі до 500 градусів, а також тісто з італійського борошна капуту визріває від 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим. Соковиті кебаби з авторськими соусами, бургерами з м'яса власного помелу, крем-супи, смузі та напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, щоб після першого разу вам хотілось знову і знову повернутись. А якщо погода сьогодні зовсім не для прогулянного, довбиш приїде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна, військовим знижка мінус 15%. Телефонуйте 097 630 84 84. 097 630 84 84. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш, у них смак із характером.
2: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла», «Вдома». Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Юмос Максима! Юмос Максима!
4: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
3: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
4: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
2: Соціальна реклама.
5: Кожна пора року має свої продукти-фаворити. І що влітку всі масово куготували молоду картопельку, страви з кабачків і з батьо-батьо сезонних овочів, то восени на кухні з'являються нові інгредієнти. Британське видання склало список осінніх продуктів, які варто приготувати до кінця сезону, а деякі з них ми добре знаємо. Інші варто спробувати бодай раз, щоб зрозуміти, чи варті вони вашої уваги. Отже, перше – це айва. На перший погляд, такий твердий та кислючий до неможливості плід здається безперспективним. Але у випадку з айвою не варто вірити першому враженню. Вона найкраще розкриває свій смак та аромат під час приготування. Відваріть її цілою до м'якості, потім почистіть від серцевини і подрібніть. Айву можна використовувати як начинку для випічки, готувати з неї десерти і навіть тушкувати м'ясо. Цибуля порей. Спробуйте приготувати її в духовці з краплею оливкової олії, часничком чи спеціями. Загорніть порей цю у фольгу і готуйте за середньою температури. Доки її стебла не стануть м'якими, соковитими, приблизно 40 хвилин, залежно від товщини. Її можна додавати до супів, овочевих рагу, пиріжків та свіжих салатів. Вже як я люблю ці осінні пиріжки, чесне слово, літо, просто неможливо щось спекти, тому що спека нереальна, а от восени якраз і бажається чогось випікати. Яблука. Видання пропонує скуштувати старі англійські сорти, які майже неможливо знайти в Україні, але у нас є чимало своїх на будь-який смак. Як Фуджі, Ред Принц, Гала, Лігол і інші яблучка. Зробіть з яблук пухкі оладки на сніданок, спечіть собі мафіни з корицею, або ж підсмажте їх разом із чорним чаєм, щоб приготувати ароматний напій. Гарбуз – то такий справжній король нашого осіннього меню. З ним можна приготувати просто таки десятки різних страв, від супів і рагу до кексів і синобонів. Спробуйте його запекти в духовці разом зі шкіркою, попередньо видаляйте насіння, збризніть його невеликою кількістю оливкової олії, додайте улюблені спеції. Можете приготувати до м'якості і будете ним насолоджуватись. Його можна додавати до осіннього салату, робити з нього крем-супи, тут вибір лише за вами. Білі гриби та лисички. Ну що, даремно ваш чоловік ходить зранку в ліс з ножем, чи що? Правильно, не даремно, багато грибів познаходив, або ж різних, тому варто з них приготувати щось смачненьке. А саме можна вареники, маченку і багато-багато інших страв. Каштани. У Британії каштани належать до сезонних продуктів, які починають готуватись з кінця вересня. І якщо ви ніколи не куштували каштани, то осінь чудовий час, щоб ви це виправили. І ось автор статті радить зробити хрестоподібний надріз на плодах, підсмажити їх на сухій сковороді до появи приємного аромату та тріщин у шкірці. Йдеться про плоди їстівного каштана, які у нас можна лише придбати в магазинах. А плоди кінського каштана, які використовують для озеленення українських міст, вони не їстівні. Тому якщо ви будете йти з роботи додому, побачите каштани під ногами, не збирайте їх. Нехай лишать. Або ж, можливо, з них можна зробити неймовірну гарну картину. Перець чилі. Поекспериментуйте з ним. Його додають саме до заготовок до чогось смачного, до соусів. Спробуйте ароматну страву і додайте туди перець чилі, щоб дійсно вам було так доволі спекотно, тепленько і смачно, ще й смак насичений. Ну, тут, розумієте, вже все залежить від вашої фантазії. Скільки у вас там ідей в голові, щоб ви приготували щось по-справді смачне цієї осені. І, друзі, хочу вам сказати, що крім їжі смачної, нам ще також потрібен осінній комфорт вдома. І коли за вікном стає холодніше, наш дім набуває зовсім іншого значення. Хоч то це більше теплого світла, м'якого дивана, затишного ліжка і того самого місця, де після насиченого дня ви можете просто видихнути. Саме час подумати про меблі, які зроблять ваш дім ще комфортнішим. У салоні «Велюр» є дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та інші меблі для сучасного і затишного простору. Обирайте те, що буде пасувати вашому дому і вашим щоденним моментам. «Велюр», коли вдома хочеться залишитись довше. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7. Це була реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі мало досліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
0: Реклама.
3: Ну що ж, друзі, кажуть, що ремонт – це коли ти спочатку шукаєш плитку, потім диван, потім світильник, а ще розумієш, що тобі треба й двері. Тому є простіший варіант – це одразу їхати собі в торговий центр «Шаг». У метрі квадратному ви знайдете плитку, сантехніку, ванни, душові кабіни, вартсвітло, товардекор, світильники, декори і все, що додає інтер'єру характеру. У ньому меблі, дивани, ліжка, столи і меблі для різних кімнат, матраси також німецького виробництва. А тепер у них ще одна новинка. В асортименті з'явились якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно вам натякає на оновлення, не відкладайте його на потім. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах. Зробіть правильний хід для свого дому.
0: На правах реклами.
3: Ну що ж, друзі, наступної години тут у студії твого найріднішого буде наш позаштатний ведучий Олександр Сердюк. І сьогодні він завітає не сам. У нас в гостях буде місцева зірка, яку, думаю, багато хто з вас бачив, особливо в соціальних мережах, інстаграмі, Ольга Чорнобай. Її відео набирають просто таки сотні тисяч переглядів, тож цілком можливо, що ви вже зустрічали її ролики у своїй стрічці. Про що будуть говорити, почуємо вже зовсім скоро, тож залишайтесь з нами, буде дуже цікаво.
0: Моє радіо.

У Прилуках з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла трьох дітей. Кількість загиблих зросла до 9. Як повідомили у Нацполіції, травмовано 38 осіб, серед них 7 дітей. Під завалами ще шукають людей. На Київщині згорів центр реабілітації птахів «Садиба Нюшанік». Про це повідомила співзасновниця центру. Внаслідок обстрілу згорів пташиний стаціонар, курятник пта з перепілками. Також там були птахи і кіт, все обладнання і корми. Садиба розташована у Вишгородському районі. Через російську атаку вже втретє постраждала кіностудія «Довженка» в Києві. Уламки ракети пробили покрівлю 6-го та 7-го знімальних павільйонів. Пожежу на місці ліквідували, попередньо ніхто не постраждав. У Херсоні від ударів дронами постраждали чоловік і жінка. А у Дніпрі після нічної атаки Росії пошкоджені 16 багатоповерхівок.

0: Розчині гімназія, кілька магазинів та басейн. Загалом на 8 локаціях в Києві та в області, на Кіровоградщині, Чернігівщині та на Полтавщині у ці хвилини тривають аварійно-рятувальні роботи. Про це зазначив міністр МВС Іван Вигівський.
1: Новини.
0: У Львівському районі в Дублянах під час пожежі в квартирі загинув чоловік 1967 року народження. Пожежа виникла у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 10 квадратних метрів, інформують у ДСНС. Протягом минулої доби надзвичайники Львівщини ліквідували 12 пожеж, з них 3 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищенням вогнем 6 будівель. На Львівщині під час збирання грибів виявлено 2 боєприпаси часів Другої світової війни. Рятувальники вкотре нагадують, навіть через десятки років боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети можуть становити смертельну загрозу. У Другобичі відремонтували вулицю Володимира Великого. Як повідомив заступник директора департаменту міського господарства Тарас Бігун, після асфальтування дороги було нанесено дорожню розмітку. Окрему увагу планують приділити безпеці пішоходів. На вулиці проведуть додаткове освітлення пішохідних переходів.
1: Новини.
0: Росія готує нову хвилю пропаганди про ситуацію в окупованих Олешках. Військові РФ планують записати відео з місцевими, які мають звинуватити ЗСУ в обстрілах міста, критикувати українську владу та висловлювати підтримку армії Росії. Про це повідомляє СБУ з посиланням на дані контррозвідки. Поширення таких матеріалів очікується в жовтні. На початку листопада у відомстві закликали не довіряти неперевіреній інформації з проросійських ресурсів і користуватися лише офіційними джерелами. І на завершення. Опритомніла американка, яка вижила після 2 смертельних ін'єкцій під час страти. 50-річна Кріста Пайк пройшла дитями і може говорити. Її випадок став першим в історії США, коли людині вдалося пережити смертельну ін'єкцію. Медичні експерти вважають, що персонал неправильно встановив внутрішньовенні катетери і препарат не потрапив у вену. У Теннессі відклали виконання смертних вироків до 2027 року. Наступна порція новин в ефірі буде вже о 13:00, а тепер рекомендую не перемикатися, будьте на твоєму, бо зовсім скоро в ефірі будуть гості.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Найближчими днями в Україні очікується нестійка погода. Вже ближче до вихідних у більшості регіонів буде дощити. А подекуди навіть посилиться вітер. За прогнозом синоптиків, 7 та 8 жовтня опадів не очікуємо. Температура буде становити повітря від 5 до 12 градусів в день, а до обіду вже ближче прогріє до плюс 25 градусів. Однак у четвер у південних регіонах вночі та вранці місцями утворюватиметься туман. Вже у п'ятницю 9 жовтня погода почне змінюватись, і синоптики прогнозують дощі майже по всій території країни, крім східних та південно-східних областей. Місцями пориви вітру сягнуть 15-20 метрів за секунду. У південно-східній частині країни вночі та вранці місцями також можливий туман. При цьому стовпчики термометрів вночі покажуть від 8 до 14 градусів тепла, а вдень більшість регіонів потепліє до плюс 19. Однак у західних і північних областях буде дещо прохолодніше. Температура буде сягати від плюс 12 до плюс 19 градусів тепла. І вже найближче підвищення температури понад 20 градусів може стати останнім поверненням майже літніх значень цієї осені. За прогнозом синоптиків, це буде трішки на кінці цього тижня, але вже з наступного, друзі, беремо з собою парасольки і одягаємось тепліше, тому що вже все. Осінь наповну буде показувати, хто тут головна. А ми повертаємось до Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останніми, а дарма, тому що якщо кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, голосяться шийки зубів, це не саме пройде. Це ясна просить допомоги. Якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, це по суті повну картину стану ясен, а далі акуратне. Професійне чищення і роботи з кишенями біля зубів. Проводять хірургічні операції на ясна без болю та під анестезією. Результат? Ясна перестають кровити, зникає запах, зуби ваші знову стоять міцно, і дихати, і всміхатися стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Твоє.

0: Всім добрий день. Це все також твоє радіо. Мене звати Олександр Сердюк. І як завжди, я з'являюся на твоє радіо або з цікавими гостями, або з цікавими новинами. Тут співпало. По-перше, як ви знаєте або ще не знаєте, я відповідаю за музичний простір «Бігме», який починає в цьому сезоні знову проводити концерти благодійні і стендапи. От у нас 18-го, приходьте, жовтня на ДК «Енергетик». 1 листопада у нас буде триріччя клубу, де буде виступати Анна і Іван Гумореска. А от 26 жовтня ми зараз підходимо до гості, бо саме через неї, ну не через неї, да, завдяки її прекрасним відео і прекрасній харизмі, Василь Байдак мені написав, коли його 3 роки просив приїти до Рогобич, каже: у мене єдина умова, познайом мене з пані Ольгою, і щоб ми з нею зробили відео. Давайте, якщо ви ще не знаєте, то, я думаю, ви бачили ці і інстаграмні прекрасні історії, рілси. Ольга Чорнобай. Добрий день, Ольга.
1: Добрий день.
0: Так. Давайте одразу познайомимося. Мені дуже приємно було, там, я сьогодні ще маму привів свою познайомитися з вами, бо вона давно хотіла, і ви так одразу почули по говірки, що каже: о, це наші люди, да, бо ми самі з Харкова, а пані Ольга, ну, себе вважає як амбасадором Сум, так виходить, так?
1: Ну, так, так, був такий період часу, коли мені вдалося, я заповнила анкету на курс амбасадорів, і мені вдалося пройти цей курс, стати амбасадором міста Суми, започаткувати свої індивідуальні екскурсії.
0: Ого.
1: Це були знайомі, незнайомі Суми. Було дуже важко знайти собі нішу, тому що я не історик, я не архітектор, я проста людина, яка просто любить Суми, любить по них ходити і про що говорити, якусь екскурсію потрібно було робити. І тому я зосередилася навколо того, що відбувається в Сумах. Навколо річки, озера, ліси. І дуже-дуже багато цікавого і саме природного. І от ці знайомі і незнайомі Суми – це були околиці міста, це були прогулянки по паркових зонах. Але поряд з тими парковими зонами я знаходила, попередньо пройшовши сама маршрут, я знаходила якісь локації, я про них шукала інформацію, підготовлювала і потім вела людей. Ну, це були дуже цікаві моменти в моєму житті. Спочатку це були друзі своїх, а потім уже почалося трохи там розповсюджуватися в соціальних мережах. І я про то розказувала сумчанам і гостям міста.
0: Клас, клас. А як потрапило до Рогобича і коли потрапило? Ну, звісно, з повномасштабним, це понятно, але...
1: Ну, так, так, з початком війни. Я вже була тут пару разів. Я на початку війни була волонтером в Карітасі.
0: Так, так, так.
1: Тоді ми зустрічали дуже багато гуманітарної допомоги. Де брались сили, не знаю, енергія.
0: Ну, це такі,
1: ми зустрічали машини, ми розгружали. Це був один із центрів, який Карітас там має. І там ми зустрічали ці всі машини вночі і вдень. Потім відправляли машини в інші напрямки. І так далі. Потім я там, вже переїхавши в Дрогобич, я тут працювала на складі гуманітарному теж. І отак от залишилось тут.
0: Клас, там ми згадуємо, дуже дякуємо Карітасу, бо на початку повномасштабного, це правда, там дуже багато машин в Харків ми відправляли з моїм другом Тимофієм, який сам возився це і потім розподіляв в Харкові. Але ви, ну, так умовно стали відомо, бо в Дрогобичі є така практика, що коли щось стає відоме в Дрогобичі, пов'язане з Дрогобичем, то воно стане, скоріш все, відоме на всю Україну, але дуже будуть мало знати людей саме з Дрогобичі. Мені почало кидати багато людей відео: подивись на цю пані, подивись на цю пані. Мені те ж саме було минулий раз, коли Марина Малейчик заспівала «Дрогобич, мені любить Дрогобич», і так само кидала люди звідусюди, окрім Дрогобича. Да. Як вам прийшла така ідея? Чи стало якось трошки сумно продавати в магазині? Чи ви давно хотіли щось знімати? Чи у вас вже були такі... ну, може, щось пробували раніше, але от залетіло саме, от як ви в магазині стоїте і граєте і себе, і продавщицю, і людина, яка купує вас.
1: Ну, задовго до того, на початку, я приїхала в Дрогобич, і мені дуже хотілося все подивитися. Я ходила в усі музеї, я все то знімала на відео, фотографувала, викладала в своїх соціальних мережах. Це був Фейсбук, більше за все. Інстаграм для мене то було щось молодіжне, незрозуміле, і я туди нічого не виставляла. А потім я, може, випадково, може, спеціально там поставила галочку, що розповідь з Фейсбука – вона потрапляє і в Інстаграм теж. Крім того, що я амбасадор міста Суми, я же ще закінчила курс громадянської відеожурналістики.
0: О.
1: Теж в Сумах.
0: Угу.
1: От. І саме там мене навчили якось правильно фотографувати чи знімати. Апаратури в мене не було.
0: Угу.
1: У мене був там саме перший випуск Redmi, телефончик. Ну, і зараз Redmi, але трошки новіший.
0: Чуть краще,
1: так. Да. І я не вміла монтувати. От. Але тому всьому прийшлось навчитися.
0: Ага.
1: Я встановила собі в комп'ютер програму монтажу. iPad, здається, тоді був.
0: Угу.
1: От. Потім зараз в мене в телефоні там.
0: Ну,
1: так, я не знаю як. От. І я то монтую вже швидко дуже.
0: Угу.
1: А як відбулося? Зовсім неочікувано, дивно. Сиділа на роботі, я працювала в магазині, і сиділа на роботі, людей не було, і взагалі, не знаю, на дворі жара, і ходиш, і не знаєш, чим зайнятися. А нам поставили задачу, що розширити чек. Ну от, тобто людина купує не один товар, а три. Не на 100 гривень, а на 1500, допустимо, так, да? От. А тут почалась історія з тим морозивом, пролісок по 9,90, білий, і до мене приходили люди і брали один пролісок. Один пролісок, і причому розраховуються карткою. Ну і от того, і та ідея, і про той пролісок, вам що, один? І я в своїй емоції показала, що на третьому покупцеві мене вже починало трясти.
0: А це цілий день, це літо, спека, і всі хочуть пролісок.
1: Всі хочуть пролісок один карткою. Який розширення чеку? Як в мене 9,90, вже 9 людей прийшло. І от так я виставила те відео, і все. На ранок 20 тисяч, чи скількись там уже було переглядів. Я просто, ну, даже не могла уявити, що таке може бути зі мною.
0: Ну, таке може бути, так.
1: Ну, і, звичайно, всі ті, хто мене переглядав, вони дуже просили продовжувати.
0: Ну, так, все ж серіал.
1: А коли буде третя серія, а там ще що. І почалися отак от пошуки тих ситуацій, які відбувалися серед нас в магазинах. Це правдиві історії з життя продавця. Всі мною показані, не придумані. Просто я знімала, якби продавець-покупець.
0: А пролісок звернувся до вас, чи хтось з компанії? Чи...
1: А як же, компанія, там всі пишуть, Рудь повинен...
0: Ну так, я читав. Давно.
1: Якось відреагувати.
0: Так.
1: Ну мені прислали посилку. Посилку, там сублімоване морозиво, якісь блокнотики, календарики. Дуже вдячна. Дякую.
0: Тобто співпраця якось таку, вони не вирішили не підтримувати серіал?
1: Я так передивилася, у них там є кому рекламувати. То я так чисто не для реклами, то все.
0: Ага.
1: У мене то все було для того, щоб збільшити продажі в своєму магазині.
0: Угу.
1: Щоб до мене йшли люди.
0: Угу.
1: Я рекламою не займалася.
0: Ну так.
1: По суті.
0: Ну хоча б вийшла реклама.
1: Просто... А виявилось, що я рекламую свої лікарні продукти.
0: Так. А у вас такий досвід, ну, чому воно ще залетіло, бо багато київлян відреагувало, львів'ян, бо досить нестандартний гумор, і, типу, я ж розумію, у вас хтось там вау-вау клас, а хтось, я думаю, з родичі казав, так, що це, що ти, Ольга, ти робиш таке, да? Чи не всі розуміють, да, що?
1: Ну, багато людей не розуміють взагалі, про що мова, навіть мої рідні, вони не розуміють, для чого мені це взагалі потрібно. От для чого? Ти собі жила спокійним життям.
0: Ну, ви ж не жили спокійним життям, давайте, ви амбасадор Сум, ви там.
1: В принципі, я вже тут, після початку війни, я тут уже спокійним життям,
0: так.
1: розміреним, магазин, робота, дім, все. Для чого тобі це? А що воно тобі дає? Ти хочеш бути на людях? Ти хочеш отак от, типа, піаритись чи що? Ну, такої думки не було. Була просто бажання, а потім азарт.
0: Ну так, воно ж цікаво.
1: А потім виник азарт. І коли вже бачиш, що немає відео, немає перегляди якось трошки зменшились, думаєш, ні, треба щось там ще.
0: Щось робити треба, так.
1: Да, і потім азарт, і потім вже стало більше і більше бажання. Зараз я розгубилась.
0: Трошки, так. Да. Ну, бо що, хто не знає, пані Ольга зараз не працює, бо вийшла ця продукція з Дрогобича. Тому, якщо ви дивіться, пані Ольга скинула інформацію, що шукає роботи, але вона шукає а, роботу десь продавщицею, б, десь не в умовних налівайках алкогольних, при всій повазі, да, тому якщо у вас є класне виробництво, то забирайте золота людина, яка знає, що робити, ще буду вам знімати контент, що ви маєте, звісно, доплачувати ще. Але це вже таке, да, тому якщо у вас є продовольчий магазин або якихось товарів, то, будь ласка, напишіть пані Олі, у нас буде там в о, у нас буде там посилання на і позначка на Ольгу, то ну шкода буде, бо людина без роботи хоче працювати, має амбіції, робить це гарно, можете передивитися, і плюс ще має таку творчу віддушину, яка і піднімає настрій, і піднімає вам продажі. Тому, якщо маєте серце, і якщо ви ще шукаєте продавщицю, то, будь ласка, пишіть. Бо не хочеться, щоб... Бо я розумію, що таке, коли без роботи, воно перше, може, тиждень відпочила, а потім починається, що треба щось робити, щоб так, щось так робити, чимось себе займати. Ну, у вас, так що я розумію, у вас донька журналістка, да, наскільки я знаю, да?
1: Так,
0: і у вас така сім'я доволі такі творча, так?
1: Да? У мене взагалі дуже творча сім'я, старша донька – журналіст, зять – режисер, молодша донька – співачка,
0: вау.
1: Зять взагалі там має купу спеціальностей. Я пам'ятаю, я дивилася журнал «За рулем», здається, чи щось таке, і прочитала, що мій зять виявляється директор департаменту реклами чоловічих журналів. Я не знаю, чи він є зараз тим директором, але в тому журналі був такий надпис. І що саме цікаве, що він займається дуже медитацією, йогою і буддізмом. Ну, така
0: просвітлена людина.
1: Я дуже щаслива, що в мене така сім'я.
0: Клас.
1: Ну, я по молодості теж співала колись. І так, можливо, я не змогла реалізувати себе колись в дитинстві. Не було такої можливості. Ну, от, я намагалася своїх дітей чомусь навчити. Водила по всіх кружках, де тільки можна. От, і, але вони після 12 років вибирали самі, ну, це, що їм залишити. Так. І от одна вибрала журналістику, а друга обрала співи, закінчила університет в Києві. Ну, не співає зараз.
0: Так, ну, це ж така, вона ж нікуди не дінеться. То хотілося колись, може, просто зараз вже перехотілося інші часи і все таке. Але дуже, дуже, дуже класно, що ви це робите. Я так розумію, доньки зрозуміли прикол, вони сподобалося відео, бо вони творчі.
1: Що ви? Так. Там більше онуки.
0: І онуки
1: ну,
0: теж.
1: Ну, ти бабуся даєш.
0: О, клас. Це важливо, так. Ну, онуки шарять в гуморі, знають, що це таке ці відео, і тому це дуже добре, так. Це ще показує, пані Ольга показує, що немає, віку не існує. Що, знаєте, от там теж мені часто кажуть в нашому просторі, кажуть, та що ми прийдемо старенькі на концерт, та що ми там будемо щось знімати, та що ми... Нема такого. Ви живете одне життя, ви маєте жити його повноцінно, ходити на концерти, там... Пані Ольга, я знаю, з молоді дуже багато спілкується і знімає відео, де дивляться молодь. Бачите, старші не розуміють. Це ж проблема ж не в Ользі, а проблема то, що ви, можливо, чогось не розумієте і щось за чимось не встигаєте. Тому розвиватися це дуже потрібно і знати, що взагалі відбувається і в країні, і в вашому місті, і в вашій сім'ї, грубо говорячи. Знаєте, багато хто не бачить перед носом, що відбувається. Тому ви дуже гарно це робите і дуже важливо показуєте людям, що треба жити далі, треба жити далі, треба шукати можливості і треба використовувати свою енергію та відтворчу. Ну, типу, ну це ж класно, що у вас так пре, і що люди це оцінюють. І навіть якщо люди не оцінювали, ви все одно знімали щось для себе. Це ж не для популярності, як ви сказали. Це ви знімаєте для себе в першу чергу. То, що вона стала популярною, вона так і спрацювала. Коли ви робите щось для себе, це чесно, то воно так і працює. Да. Тому дуже приємно, що ви це робите. І я дуже всім дякую, хто мені написав в інстаграмі, що ось і скидали це відео, бо це правда, це дуже гарно. Да. Вас вам привіт передавало дуже багато гуртів, особливо гурт Unsleeping. Ви їх не знаєте, але вони колись може прийдуть ще. Вони кажуть, ми ваші фанати. Да. Так що ми після ефіру я вас візьму автографи для. Да.
1: Я хочу додати до тих ваших слів, якщо можна, буквально секунду. Ви знаєте, побажати тим людям, яким ви говорите зараз, не втрачати, як би сказати, життя дає подарунки.
0: Угу.
1: От режисер Балаян, який навчав мене журналістиці.
0: Ого, да? Це серйозно?
1: Серйозно.
0: Роман Балаян?
1: Не Роман.
0: А, не інший.
1: Так, да.
0: Ага.
1: Інший. Вилетіли зараз, вибачаюсь. А от, він сказав, що життя дає подарунки, і ви, як відео-журналіст, повинні їх помічати і використовувати. Так?
0: Ага.
1: Тобто, ідеш по вулиці, а тут бац, щось відбувається. Хватай бігом камеру і знімай. Так?
0: Угу.
1: Але це не тільки стосується відео. Це взагалі стосується всього життя. Життя дає подарунки. От мені зараз життя дало подарунок у вигляді твоє радіо. Да?
0: Це так.
1: Вас, Олександр. Життя дає подарунок, що мене помітили. Життя дає подарунок, що я можу далі розвиватися. Тобто я повинна використовувати. І я всім бажаю того. Використовуйте подарунки, які вам дає життя.
0: Так, ну, це прекрасні слова. Давайте наостанок ще про Василя Байдака поговоримо, бо ви так сьогодні провели гарну ніч, що дивилися інтерв'ю Сергія Жадана і Василя Байдака, що ваш тиск піднявся. Не я надіюсь, не через інтерв'ю, але що там, не знаю, типу, ви так розумію, Васю також не знали до того, як він з'явився, коли я вам написав. Чи знали, вже бачили щось десь він, Байдака?
1: Ні, я взагалі дуже мало цікавилася стендапом.
0: Угу.
1: Я взагалі не дуже, ну так, періодично, можливо, щось мені там в соцмережах попадалось, але я ніколи не цікавилася стендапом. Мене дратувало, що не матюкаються. От
0: ну, це така стилістика, да, на жаль.
1: Але я розумію, що це така їхня ніша, ваша. Ти ж теж приймав участь.
0: Ну, було колись, так.
1: Да, да, Горобчик. Я пам'ятаю того Горобчика. Я ж дивилася КВК, там, Квартали і так далі. Але і от, коли ти мені написав про Василя, який приїде в Дрогобич своїм концертом, при умові, так було написано?
0: Так було написано.
1: При умові, що ти мене познайомиш зі мною його, я не повірила.
0: Це була умова, це Василь такий.
1: Я не повірила, тобі написала, що ні, то не може такого бути, де я і де Василь.
0: А воно бачите.
1: Але з цього моменту я почала цікавитися.
0: Угу.
1: Не тим навіть, який він гуморист, та, звичайно.
0: Яка людина?
1: Яка людина? Чого він досяг? Коли я побачила, та слухайте, та людина вела там нацвідбір на Євробачення.
0: Угу.
1: Дивлюся, там одна програма, друга, третя. Ну і так випадково вчора, ну хто ж ця людина? Я вчора натрапила на це відео з Жаданом. Захопилася і дивилася дуже уважно, вслухалася в кожне слово і зрозуміла, що гумор гумором, людина мудра, людина розумна, людина цікава, є що взяти від нього, навіть для себе. І не тільки від нього. Я так думаю, що я переглядаю там зараз інших людей, які пишуть, там Степаненко, наприклад.
0: Так.
1: Подружився зі мною.
0: Угу.
1: От, але мені, я дивлюся у них, чогось беру, щось я в них бачу, щось вони там кажуть, якісь слова. І все. І воно мені допомагає.
0: Ну, і так само з ваших відео, да, комусь теж допомагає, підтримує і відкриває нові емоції, да, тому це дуже буде цікаво, да, що і Саша Степаненко мені теж писав, говорить, господи, хто це така прекрасна пані, да, так що це дуже добре, і тому, да, нагадую, що у нас, ну, по-перше, це було таке ознайомлення з пані Ольгою, хто не знав ще, то, я думаю, ми так багато чого розказали. І так само друга частина, да, це музичний простір «Бігме», тому приходьте 18 жовтня на ДК «Енергетик», 26 жовтня квитки вже нема на Василя Байдака, да, так що, да, да. Але ви потім побачите класне відео, що я не знаю, що Вася придумає, або що Оля придумає, то вже ви побачите, коли ця зустріч станеться, да. І перша у нас буде третя річниця, де виступить Анна і гурт Іван Гумореска, да, квитки на концерт ЮА. І дякую вам дуже, що ви погодилися. Дякую, що так файно поговорили. Дякую твоє радіо, що, як завжди, я вночі написав. Говорю, так, все, ми завтра з пані Олею приходимо на ефір. І от, потім довго ви обирали час, але добре все, що обрали. Тому, і, звісно, так, да, якщо ви, нагадую, да, може, ви тільки зараз включилися, якщо ви шукаєте прекрасну професійну продавщицю, яка буде ще знімати класний контент, то пишіть пані Ользі або на твоє радіо, або на Viber, тільки, да, щоб, ну, ви зрозуміли, щоб щось продовольче, не там супермаркет якийсь, або алкогольний магазин, а щось таке, щоб пані могла, ну, вам підняти продажі, щоб вона була, ну, в своїй стезі, так. Дякую дуже вам.
1: Дякую і вам, що запросили мене.
0: Дякую.
1: Дякую, що ми познайомилися.
0: Так, дякую вам.
1: І дуже думаю, що ще наші зустрічі на цьому не закінчили.
0: Абсолютно. До неї свою маму привіз зразу знайомитись, бачити з вами зразу. Так що це вже серйозно, так що да. Дякую вам дуже, да. Ну що, всім гарного продовження дня. Я повертаю владу в руки твого радіо. Побачимося, почуємось.
1: Все було? Дякую. Все було? Відбулось?
0: Я надіюсь, да. Так. Дякую вам.
2: Твоє радіо. Реклама.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.

0: Ще бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячий чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо. Реклама.
0: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Що ховається між рядків?
5: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Наму».
4: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
5: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
6: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
7: Соціальна реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Твоє радіо.
1: Чи буває, друзі, у вас так, що ви заходите у магазин буквально тільки за чимось одним і все? А виходите з пакетами, новими планами і питаннями, ну і де це я все поставлю? Але якщо вже сьогодні той самий день, коли треба і додому щось купити, і себе чимось потішити, то навіщо бігати містом по колу, коли є місце, де можна вирішити одразу всі свої питання на одній локації? Місце, де є все для вашого дому і зібрано в торговому центрі Шах. Отже, якщо вам потрібна плитка, сантехніка, ванни чи душові кабіни, вам у метр квадратний. Варсвітло, товар-декор, світильники, декори і все, що додає вашому інтер'єру характеру. У ньому меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраси німецького виробництва. А тепер у них є ще одна новинка. В асортименті з'явились якісні двері фірми Rotus. Тож, якщо ваш дім давно натякає вам на оновлення, не відкладайте на потім. Все необхідне вже в торговому центрі Шах. Другобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, зробіть правильний хід для свого дому.
0: О правах реклами.
1: 12.53, зовсім скоро тут до студії ви почуєте Софію Савчин з актуальними новинами цієї години, а я до вас повернусь наступної. Поговоримо про погоду, не примикайтесь.

У Прилуках відомо вже про 50 постраждалих через удар Росії, а на Львівщині троє посадовців трьох РДА завдали майже 12 мільйонів гривень збитків під час закупівлі соляних сумішей. Новини 13-ї години в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчан.

Новини. У Прилуках відомо про 50 постраждалих. За даними Чернігівської ОВА, 27 людей ушпиталили, троє з них у важкому стані. Ще 23 осіб лікуються амбулаторно. Вдалося врятувати 12 людей. Нагадаємо, внаслідок цього ракетного удару по Прилуках загинуло 9 людей, з них троє дітей. Російська Федерація атакувала Чернігів крилатими ракетами. Влучання зафіксовані по складському приміщенню. Інформація про постраждалих ще уточнюється. Тим часом у ЄС затвердили найбільший пакет санкцій проти Росії. Про це стало відомо Радіо Свобода. Посли країн Євросоюзу погодили внесення до санкційного списку 743 фізичних осіб і 826 компаній, що пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Початковий проєкт містив ще одну фізичну та одну юридичну особу. Наразі Радіо Свобода невідомо, про кого саме йдеться. Польські військові піднімали в небо бойову авіацію під час масованого російського удару по Україні. Крім літаків, наземні системи ППО та системи радіолокаційної розвідки провели у стан бойової готовності, повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. Казахстан домовляється з Російською Федерацією про повернення своїх громадян, відправлених на війну проти України. Раніше група молодих казахстанців написали відеозвернення з проханням повернути їх додому. Їхні родичі розповіли «Азатік Азія» виданню, що вони поїхали на заробітки до Росії, але їх обдурили та відправили на війну.

0: Представник МЗС Казахстану сказав, що на гарячу лінію відомства продовжують надходити звернення. За даними ж українського державного проєкту «Хочу жити», контракт з Міністерством оборони Росії уклали щонайменше 2420 громадян Казахстану. Десятки громадян країни перебувають в українському полоні.
1: Новини.
0: У Львові судитимуть трьох посадовців районних адміністрацій за службову недбалість під час закупівлі технічної кам'яної солі. Збитки, завдані бюджету міста, склали майже 12 мільйонів гривень. Львівська обласна прокуратура інформує, наприкінці минулого року між трьома районними адміністраціями і товариством-постачальником був укладений договір. Відповідно до них компанія зобов'язувалася поставити загалом понад 6 тисяч тонн кам'яної технічної солі для посипання вулиць у трьох районах міста. Натомість службові особи районних адміністрацій підписували видаткові накладні про отримання товару в повному обсязі, не перевіряючи його фактичну наявність на місці. А насправді товару не було ні на складах, ні в розпорядженнях районних адміністрацій. Сіль існувала лише на папері для створення видомості виконання умов контракту. На підставі підроблених документів здійснювалася оплата на рахунок товариства. З передбачених угодами понад 6 тисяч тонн технічної солі Львів отримав менше третини, нестача склала понад 4 тисячі тонн. Зокрема, у Франківській районній адміністрації недоотримали 580 тонн на 1,6 мільйона гривень, у Сихівській РДА понад 2100 тонн на понад 6 мільйони гривень, а у Личаківській 1372 тонни на понад 4 мільйони гривень. Отакі новини 13-ї. Наступний випуск буде вже о 14-й. В ефір тепер повертається Олена Ластов'як.

0: партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Що ж, друзі, сьогодні 7 жовтня, і як бачимо, сьогодні гарна буде осіння така погода. Останні теплі дні осені, синоптики кажуть, що вже в кінці цього тижня, а саме з п'ятниці, нас очікує похолодання. Синоптики пояснюють, що Україна наближається до холодного атмосферного фронту з дощами та вітром, денна температура знизиться до плюс 10, плюс 15. Ще наприкінці вересня нагадували, що за кліматом заморозки в першій половині жовтня є звичайним явищем, а середня температура очікується близько від 10 до 15. Прогнози Укргідрометцентру підтверджують такий сценарій, що до четверга, 8 жовтня, буде визначати високий атмосферний тиск. Опадів ми не очікуємо. Вночі від плюс 5 до плюс 12, а в день від плюс 16 до плюс 24 градусів тепла. У четвер і п'ятницю на півдні та південному сході місцями можливі тумани, а в п'ятницю вже пройдуть дощі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях. Посилиться ще й до того всього вітер. Напередодні вихідних його пориви будуть сягати 15-20 метрів за секунду, ну а 10-11 жовтня прогнозують вночі лише від плюс 3 до плюс 8, в день до плюс 15 градусів тепла. І знову про Max Dental Clinic. Якщо ви мрієте про рівну білосніжну успішку, як у кіно, то сьогодні це реально. І без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. І от уявіть собі тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і служить довгі роки, а при доброму догляді й десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять саме вам вініри, чи спочатку треба щось підлікувати. Max Dental Clinic. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Моє Радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика. 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія Рома. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Рома, як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Не дивлячись на те, що осінь є яскравою порою року і має різні кольори, саме восени люди часто впадають в депресії або ж відчувають таку осінню хандру. Чому так відбувається і що з цим робити, давайте розбиратись. За словами психологів, похмура погода і відсутність сонця спричиняють зниження вітаміну D. Це спричиняє зниження серотоніну, гормону щастя, мелатоніну, гормону сну і впливає на біоритм людини та проявляється у сонливості, поганому настрої, також пригніченому стані, а ще зниженні бажання займатися улюбленою справою. В людини спостерігається загальний занепад, сил та млявість, а ще дратівливість, знижується концентрація уваги і харчові порушення. Це переїдання або ж відсутність будь-якого апетиту. В складних випадках може з'явитись відчуття небажання до життя, пояснюють психологи. Як собі допомогти при наявності таких симптомів осінньої хандри? Перше, що ви маєте зробити, це слідкувати за своїм здоров'ям та частіше бувати на свіжому повітрі. Вживайте продукти, які можуть вам підвищити енергію. Підтримуйте своє здоров'я комплексом вітамінів, амінокислот, які є допоміжними для нервової системи. А ще обмежте вживання алкоголю, тютюну та кави. Додайте у вашій кімнаті більше світла, яке імітує сонячний світ. Якщо є можливість, вирушайте восени у сонячні країни. Зазвичай, якщо у вас є можливість. А якщо вище зазначені симптоми, сонливість, дратівливість, не минають протягом кількох тижнів, то психологи радять звернутися до свого сімейного лікаря або ж психолога. Але загалом боротись можливо. Я хочу вам сказати, друзі, що інколи добре, гарне слово або ж якась прогулянка, можливо, час, проведений з друзями, рідними, близькими, допоможе вам просто позбутися цієї осінньої хандри, якою б великою, масштабною вона не була. Тому давайте будемо відганяти від себе погані думки, відкладемо новини і все решта подалі і трішки, бодай, будемо переключатись на те, що приємно нам. А нам приємно бути вдома, тому що всюди добре, але вдома найкраще. Це так, особливо, що ваш дім – це затишна квартира в ЖК «Ядрощі» на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком, за державною програмою «Єоселя», ви можете придбати квартиру в них у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. Особливості самого комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, власний парк з озером і зонами барбекю, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт, а також якості життя кожного мешканця. Тут ви відчуєте сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
5: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС – союзник мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
5: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи і прямо в «Зефір Кіз». Якщо немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь своїми справами чи просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кіз» 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, казкотерапія, програми загального розвитку, а також прогулянка на свіжому повітрі. Найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайняти свою дитину після уроків. Варті 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно, і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть дім інстаграм zefir.dro або ж телефонуйте за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Осінь – це хороший привід подивитись на свій дім по-новому. Можливо, той диван вже давно просить заміни, ліжко хочеться зручніше, у вітальні бракує вам того самого столу, за яким вечорами буде збиратися ваша родина. У салоні «Велюр» можна знайти меблі для різних кімнат і різних потреб. Дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та інші рішення для вашого дому. Сучасний дизайн, комфорт і можливість створити простір саме під себе. Бо коли на дворі холодає, особливо хочеться, щоб вдома було добре. «Велюр» – це меблі, з якими ваш дім стане улюбленим місцем. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7. Це була реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067 119 06 00. «Міротель Resort

0: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
2: Реклама.
5: Знаєте, як то кажуть, не було турбот, але сам собі їх придумав. Це говорять про тих людей, які вирішили зробити ремонт. Тому що ремонт – це завжди певні питання, турботи, і постійно ти на телефоні, на дзвінках бігаєш і організовуєш, тобто все в тебе на голові. І єдине бажання, чого б тобі хотілося, то щоб він чим пошвидше пройшов, минув і ще й успішно. Але, друзі, як то добре, коли людина, яка робить саме зараз ремонт, знає локацію, куди може приїхати, і все необхідне придбати. І це я вам кажу про торговий центр «Шах». У Дрогобичі в них є сантехніка, плитка у метрі квадратному, світильники і декор в «Арсвітло» та в «Ардекор», меблі для дому в «Нью меблі», а ще новинка. У продажі з'явились якісні двері фірми «Родус». Новий диван є, ліжко чи матрас є, плитка, ванна, душова кабіна є, світло, декор чи двері, які завершують образ вашого дому, теж є. І все це в одному торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. «Шах», коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
2: На правах реклами.
5: 13.50 і зовсім скоро тут до студії ви почуєте Софію Савчин з актуальними новинами години, а я до вас повернусь наступної. Не перемикайте, залишайтесь на твоєму.

Кількість загиблих через удар Росії по Прилуках знову зросла, і вперше за 8 років військовий комітет НАТО прибув до Києва. Новини 14-ї в ефірі. З вами Софія Савченко.

0: Кількість загиблих через удар Російської Федерації по Прилуках зросла до 14, серед них 4 дітей. Про це повідомили в поліції. Ще 50 людей отримали поранення, з них 7 дітей. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами. У Кременчуку кількість постраждалих зросла до 34, серед них одна дитина. Про це зазначає голова ОВА. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Вперше за 8 років військовий комітет НАТО прибув до Києва. У складі делегації – військові представники 32 країн держав-членів. За словами голови військового комітету Альянсу, візит став виконанням обіцянки, яку дали головнокомандувачу Драпатому. Адмірал Драгони назвав його «добрим другом». Сили оборони уразили аеродром Сеща у Брянській області Росії, а також низку важливих військових об'єктів ворога. Підрозділи ЗСУ завдали ударів по ворожій станції РЕП і радіолокаційній станції в Брянській області, а під Донецьком уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. Також уражено пункти управління дронами та командно-спостережні пункти окупантів в Запорізькій і Донецькій областях, а на Луганщині під вогонь потрапив склад матеріально-технічних засобів та склад пально-мастильних матеріалів.
1: Новини.
0: Єврокомісія виділила Україні ще 1 мільярд 240 мільйонів євро на закупівлю дронів і ракет. Це частина кредиту від ЄС на 90 мільярдів євро. Гроші також підуть на закупівлю перехоплювачів, безпілотників і боєприпасів. До кінця року Україна має доступ до 32,5 мільярдів євро фінансової підтримки. З них 28,1 мільярд у межах Ukraine Support Loan, 15,4 мільярди євро на оборонку, а 12,7 мільярди євро на бюджетну підтримку. Штрафи до 51 тисячі гривень пропонують встановити за самовільне проникнення на військові об'єкти. Уряд схвалив розроблений Міноборони законопроєкт, який запроваджує адміністративну відповідальність за це порушення. Законопроєкт визначає і саме поняття військового об'єкта. Це, зокрема, охорону вольні та відповідно позначені території, будівлі і споруди, а також військові транспортні засоби, техніка і озброєння. Зміни мають посилити захист військових об'єктів, зменшити ризик розголошення інформації про їхнє розташування та інфраструктуру, а також підвищити безпеку цивільних. Документ зареєстрований у Верховній Раді, його тепер має підписати парламент і президент.

0: Новини.
1: У Франції шкільні протести призвели до найтяжчих наслідків за останні десятиліття. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці, сотні постраждали. Про це пише Рейтер. У Парижі, в Страсбурзі, Рені та Тулузі та в інших містах поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. МВС нарахувало понад 250 тисяч учасників. Організатори кажуть про 450 тисяч. У сутичках постраждали щонайменше 215 підлітків, 85 працівників шкіл і понад 700 поліцейських. Напередодні відомо, що 15-річний учасник протесту втратив кисть і частину руки після того, як підняв поліцейську гранату. Загалом вчора затримали 488 людей. Нобелівську премію з хімії отримали Анрі Б. Каган із Франції та Кенсо Соаї з Японії. Вчені розкрили загадку хімічної асиметрії амінокислот. О 15:00 буде підсумковий випуск новин. Почуємося.

партнер прогнозу погоди – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує вам впевненість у собі за будь-якої погоди. Отже, друзі, сьогодні середа, 7 жовтня, і за даними синоптиків, сьогодні буде тепло та сухо, температура повітря сягне позначки плюс 24. Такою ж погоду буде зберігатись завтра, 8 жовтня, буде також тепло та сухо. У західних регіонах буде ще тепліше, місцями стовпчики термометрів покажуть до плюс 26 градусів тепла. Синоптики зазначають, що зовсім скоро, після таких найтепліших днів за тривалий період, вже з 9 жовтня почне погода змінюватись. У західних областях місцями на півночі пройдуть дощі, а температура поступово буде знижуватись. Прохолодання таке за прогнозом поки не буде різким, однак сонячної та теплої погоди вже не буде. Тому, друзі, готуйтесь до того, що вам знадобляться парасольки. І ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Тому що багато хто думає, що це для школярів. Але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. І як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга. І ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поволі, міліметр за міліметром, зміщуються туди, де їм місце. Тиск слабкий, безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні доволі незвично. І це не лише про красу, криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси і карієс, і проблеми з яснами. А неправильний прикус з руками починає стирати зуби нерівномірно. Рівний ряд – це і охайна усмішка, і зуби, які служать довше. Враховують також положення суглобу, знімають спазм м'язів, бо інколи від цього й головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні, найбільш ефективні брекет. Система підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Тут вирішують проблеми з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic – ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. На правах реклами.

0: Хіт Радіо.
1: Перший в історії повністю згенерований штучним інтелектом фільм виходить у кіно та мітить на Оскар. Детальніше, друзі, про це штучне ші-студія Fable разом з відомим ютубером Зак Лондон презентували перший трейлер футуристичної картини «Боги не дають подарунків». Найцікавіше, цей проєкт створений повністю за допомогою штучного інтелекту, не просто виходить у прокат в американських кінотеатрах 4 грудня, але ще й буде офіційно претендувати на Оскар в категорії «Найкращий анімаційний фільм». Фільм складається з 4 пов'язаних між собою новел, події, які розгортаються у похмурому світі планети Ніро Крадле. Там людські тіла стали одноразовими, а свідомість перетворилась на звичайний товар. Стрічка досліджує жахливі наслідки спроб людства вийти за меж власної фізіології та за допомогою технології. У трейлері звучить зловісна така фраза: «Що варте життя, коли ми відокремлюємо тіло від душі?» Незабаром безсмертні заздритимуть мертвим. Творець картини, 35-річний Зак Лондон, прямо каже, що використав штучний інтелект, аби розкрити страхи перед ним же. Використовувати інструменти для його ж дослідження – це найстаріший прийом в мистецтві. Штучний інтелект дав можливість донести історію на екран без комітетів, цензури та обмежень. Тим часом заява про подачу ще фільму на Оскар вже викликала бурю обговорень в Голлівуді. Як виявилось, офіційні правила Академії зазначають, що використання штучних інструментів ані не допомагає, ані не шкодить шансам на номінацію. Головне для журі – це оцінити, наскільки людина залишилась в центрі творчого задуму. Співзасновник Едвард Садчі адмітно так заявив: «Це історія іграшок нашого покоління. Тільки наше покоління отримує темно-сатиричне висловлювання про страхи 2026 року щодо майбутнього людства». Додатковим викликом для номінації стане дорослий рейтинг – це 18+, з яким анімаційними стрічками завжди важко доводиться добитися до самої премії. Тож, чи попаде все-таки він в список претендентів на Оскар – це також під питання, але вони все-таки на нього мітять. Ну і, по суті, кіноіндустрія, як бачимо, стоїть на порозі масштабного тектонічного суву, від яких у багатьох режисерів та акторів, що робиться правильно, виступає холодний піт. Бо для чого ж потім будуть вони, якщо все буде створено абсолютно штучно? Так? Ну, ось так. І знаєте, друзі, як то кажуть, всюди добре, вдома найкраще. Це дійсно так, особливо, коли повертаєшся втомленим після всіх справ і своєї роботи. І розумієш, що хочеш залишитись в повній тиші і насолоджуватись красою, яка тебе оточує. А уявіть собі, ви виходите з свого будинку, своєї квартири і бачите парк з озером, зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І все це в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. Якщо мрієте про власне житло і хочете розрахувати за нього поступово, в них працює програма «Є-оселя». Це означає, що ви можете собі придбати в них квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя кожного мешканця, щоб ви відчули справжній сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.

0: Моє радіо.
1: Анонс подій та заходів.
2: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: Реклама.

0: Є одна проста осіння закономірність. Чим холодніше за вікном, тим більше нам хочеться чогось гарячого, соковитого і дуже-дуже смачного. І тут удобу ж є, що вам запропонувати. Піца, яку готують на справжній дровах у печі Валеріані при температурі до 500 градусів. Тісто з італійського борошна капоти і визріває воно від 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. А далі вибір стає ще складнішим. Соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса власного помелу та крем-супи, смузі та напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, щоб після першого разу захотілося повернутись. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, то довбуш приїде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. Телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш, у них смак із характером.
1: На правах реклами.

Є речі, які змінюють інтер'єр, а є меблі, які змінюють те, як ви почуваєте себе вдома. От уявіть собі диван, на якому непомітно минає весь ваш вечір. Ліжко, з якого вранці зовсім не хочеться вставати, і стіл, за яким завжди знаходиться привід зібратись разом. І саме такі меблі шукайте в м'якій лінії. В них понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн, комфорт і рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. Не просто обрати меблі, а обрати те, як буде виглядати ваше вдома. М'яка лінія – це меблі, які хочеться залишити надовго. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.

0: Моє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
5: Соціальна реклама.
7: Ну що ж, друзі, саме зараз дізнаємо, що такого цікавого можемо переглянути в кінотеатрі «Злата». Я нагадую, з 1 по 7 жовтня. Тому що як добре, коли восени можна отак собі зігріти з гарячою чашкою кави чи чаю за переглядом класного фільму. Отже, «Серце звіра». Після авіакатастрофи боєць підрозділу Джеймс Белмонт та його вірний пес Одін опиняються серед безкрайніх просторів Аляски. Відрізані від цивілізації та будь-якої допомоги, вони змушені покладатись лише один на одного, боротьбі з нещадною природою. Напружений пригодницький трилер про виживання, віддані зі силу справжньої дружби від режисера Девіда Ейра. Родичі. Прагматична Марія вперше за кілька років приїжджає на день народження до своєї бабусі, адже саме на онуку ювілярка збирається переписати свою хату. Про цей факт дізнається Григорій, це дядько Марії, і має принциповий намір не віддавати будинок племінниці. То хто ж з родичів стане переможцем у цій боротьбі за нерухомість в селі під Києвом, дізнаємось в кінотеатрі «Злата». Оселя зла. Медичний кур'єр, який мимоволі опиняється в самому центрі хаосу протягом одної фатальної жахливої ночі, змушений боротись за виживання у безперервній гонитві, де кожна секунда може стати для нього останньою. Це жахи, фантастика та екшен. Наступне – це фільм «Веріті». Історія відомої авторки Веріті Кроуфорд та Ловен Ешлі, письменниця, яка переживає складний період у кар'єрі та переїжджає до віддаленого маєтку Кроуфордів, щоб стати літературною тінню Веріті. Знайшовши моторошні автобіографічні записи Веріті, Ловен занурюється у темний світ зізнань, що стосується її чоловіка Джеремі. Поступово вона починає втрачати межу між вигадкою та реальністю, маніпуляцією та потягом, а ще можливістю та одержимістю. Фільм «Омега». Їх звикли бачити сталевими рексами, а при їхній операції рідко говорять у голос. Але хто ж насправді ховається за цими масками? Фільм «Омега» – це спостереження за підрозділом спецпризначенців під керівництвом командира з позивним «Художник». Після виходу у тил ворога гумор, спільні звички і ритуали стають тим, що тримає їх разом і допомагає не втратити себе, повертаючись з самого пекла. Наступне – це фільм «Дікер». Найвпливовіший чоловік у світі вирушає у відчайдушну місію, щоб довести, що він є рятівником людства, перш ніж катастрофа, яку він сам спричинив, знищить абсолютно все. Перевізник. У Хенка Меллоуна, елітного кур'єра, є 3 години, щоб він доставив печінку і рятував 7-річну дівчинку, якій потрібна термінова трансплантація. Проста задача перетворюється на смертельне випробування, коли глава відомого злочинного групування вирішує будь-якою ціною заволодіти цим органом. Фільм «Довженко. Перший погляд» вже дістає багато позитивних схвальних відгуків, тому цікаво, що ж там будуть показувати. Якщо не бачили, побачили, завітайте. Картина переносить глядача до Одеси 1926 року, у час, коли українське кіно лише починає формувати власний голос. У центрі історії молодий Олександр Довженко, який приїздить до Одеси, щоб зняти свій перший фільм. Він мріє про кіно, яке буде мистецтвом, а не інструментом пропаганди. Однак стикається з системою, що не готова дозволити митцю вільно говорити власною мовою. Друзі, я нагадаю, ми зараз розіграємо серед вас два квиточки в кінотеатр «Злата» і нагадаю умови. У мене є запитання, до нього є варіанти відповідей. То вам що потрібно? Обрати ту відповідь, яка, на вашу думку, є вірна, написати її нам на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014. Це наш номер. Ви надсилаєте повідомлення з правильною відповіддю, то, хто дає першу відповідь вірно, той отримує свої квиточки. Отже, друзі, запитання. Давайте повернемось до фільму «Діґер». І хто з відомих голівудських акторів виконав цю головну роль у фільмі «Діґер»? Це був Бред Піт, Том Круз чи Мет Деймон? Хто з головних голівудських акторів виконав головну роль у фільмі «Діґер»? Бред Піт, Том Круз, Мет Деймон. Вперед!

Ну що, друзі, повертаюсь до вас і хочу вам сказати, що я дуже сильно люблю цього актора, тому що фільми з ним дійсно затягують. Особливо завжди виникає питання, як він це робить взагалі? Як це взагалі можливо зробити на фізичному рівні, так? Тому що це якийсь не актор, це якийсь супермен, або ж, я не знаю, просто екстремал неймовірний. Але, до слова, кажуть, що Діґер, оцей фільм його новий, де він знявся, не дуже вже і такою... як то кажуть, має популярність. Чомусь не таку популярність він отримав, яку б хотілося. Ну, але вже що є. Що маємо, те маємо. Отже, друзі, саме в цьому фільмі Діґер, головний герой, це голівудський актор, якого знає багато хто, взагалом всесвітній голівудський відомий, це Том Круз. Вірна відповідь – це Том Круз. І як мене тішить, що більшість з вас все-таки слідкує за сеансами і знає, хто це. Отже, в мене є переможець, той, хто дав першу вірну відповідь – це наш слухач Володимир. Номер телефону завершується 839. Пане Володимире, я вас вітаю, квиточки ваші, вам ж бажаю гарного перегляду. А хто сьогодні не отримав, не засмучуйтесь, все попереду тиждень триває, квиточки будуть ваші. І я це відчуваю. Ну а поки залишайтесь на твоєму.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика. 18А, другий поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.
2: І знаєте, за вікном справді така гарна, золота, тепла осінь. І як шкода, друзі, що зовсім скоро, а саме на цих вихідних, таке тепло і таке сонечко вже зникне. За хмарами і розпочнеться дощовий період, ми вдінемо з вами теплі курточки. Вже не буде тої насолоди для очей, тому давайте по максимуму будемо використовувати сьогоднішній день і насолоджуватись тою красою, яка за вікном. І знаєте, кажуть, коли що ремонт, це коли спочатку ти шукаєш плитку, потім диван, потім світильники, а потім розумієш, що тобі потрібні ще й двері. Ну, тому є простіший варіант для всіх – це одразу поїхати в торговий центр «Шах», де є все на одній локації. Мати квадратну, плитка, сантехніка, ванни та душові кабіни, вартсвітло, товар-декор, світильники, декор і все, що додає вашому інтер'єру характеру. Уніум меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраси німецького виробництва. А тепер не ще одна новинка. В асортименті з'явились якісні двері фірми Rodus. Тож, якщо дім давно натякає на оновлення, не відкладайте його на потім. Тому що все необхідне зібрано в одному місці. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, зробіть правильний хід для свого дому.
0: На правах реклами.
2: Тож, друзі, сонячна середа добігає кінця на твоєму найріднішому. Це означає, що половина робочого тижня вже позаду. А там вже і четвер, і п'ятниця не забариться, і вихідні. Дякую, що сьогодні були поруч, слухали, писали, відповідали. Ну і загалом гарно проводили цей час і цей день разом з нами. Нехай цей осінній вечір буде таким же теплим, як сьогоднішнє сонечко. Побільше вам приємних емоцій, людей поруч, хороших новин і моментів, коли хочеться сказати, а життя таке класне. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Почуємось на твоєму. Люблю вас, обіймаю міцно. І в студії повертається Софія Савчин. Всім па-па!

0: Росія завдала масованого удару по Україні. Зокрема, відомо про 14 загиблих внаслідок російського обстрілу п'ятиповерхівки у Прилуках на Чернігівщині. Серед загиблих четверо дітей. Ще 50 людей постраждали, з них семеро дітей. Надзвичайник врятували 15 осіб, серед них дитина. Про це інформують у ДСНС. У Кременчуці на Полтавщині внаслідок російської атаки постраждали 34 людини. Двоє людей загинули. Про це повідомив керівник ОВА. Пошкоджені понад 30 приватних будинків і 5 багатоповерхівок. Вибухотехніки поліції Києва і сапери ДСНС вже успішно вилучили балістичну ракету з нездетонованою бойовою частиною. Боєприпас вагою близько півтонни знаходився просто посеред житлових будинків у Дарницькому районі і становив загрозу для людей. Під час нічної ракетної атаки росіяни влучили, зокрема, і в новий склад компанії «Книголав» у Києві. Внаслідок удару знищено десятки тисяч книжок, серед яких нові видання за останні 2 місяці та додруки після липневого обстрілу. Співробітники не постраждали, наразі масштаби збитків уточнюються. Крім того, зафіксовано падіння уламків російської ракети на павільйони кіностудії «Довженка» в Києві. Через задимлення наразі неможливо роздивитися приміщення, про це Суспільному повідомили у прес-службі компанії. Відомо, що вибухотехніки тепер продовжують знімати залишки «Іскандера» з даху. Пожежу вже загасили.
1: Новини.
0: За результатами попередніх уражень встановлено пошкодження об'єктів противника на території Російської Федерації. Генштаб ЗСУ сьогодні інформує, що в результаті ураження 2 жовтня Самари у просвіті Самарської області Росії підтверджено пошкодження 11 резервуарів РВС-20000, 3 резервуарів РВС-ПК-50000, також ділянки трубопроводів та станції автоматизованого наливу нафтопродуктів. Крім того, в результаті ураження 4 жовтня газопереробного заводу «Астраханський» в Астрахані Астраханської області РФ підтверджено пошкодження елементів 2 установок очищення газу У-172, У-272, а також блок вторинної перегонки У-1731. У Львові судитимуть 3 посадовців районних адміністрацій за службову недбалість під час закупівлі технічної кам'яної солі. Збитки, завдані бюджету міста, склали майже 12 мільйонів гривень. Львівська обласна прокуратура інформує, наприкінці минулого року між 3 районними адміністраціями та товариством-постачальником було укладено договори. Відповідно до їх умов, компанія зобов'язувалася поставити загалом понад 6 тисяч тонн кам'яної технічної солі для посипання вулиць у 3 районах міста. Натомість службові особи районних адміністрацій підписували видаткові накладні про отримання товару в повному обсязі, не перевіряючи його фактичну наявність. Насправді солі не було ні на складах постачальника, ні в розпорядженні районних адміністрацій. Сіль існувала лише на папері. В подальшому на підставі підроблених документів здійснювалася оплата на рахунок товариства. З передбачених угодами понад 6 тисяч тонн технічної солі місто отримало менше третини від замовленого обсягу. Нестача склала понад 4 тисячі тонн. А за процесуального керівництва Стрийської

0: Окружної прокуратури 39-річному виконувачу обов'язків лісничого повідомлено про підозру. Впродовж лютого-квітня 2023-го посадовець неналежно виконував обов'язки з охорони лісу на ввіреній йому території поблизу села Долинівка Стрийського району. Мова про землі ландшафтного заказника місцевого значення ГАІ – об'єкта природно-заповідного фонду України. Він не вжив належних заходів для охорони лісу від незаконних рубок, їх попередження і фіксації. Внаслідок цього не встановлені наразі особи незаконно зрубали 28 ялин. Шкода, завдана природному середовищу, складає понад 2,5 мільйони гривень.
1: Новини.
0: За останні 4 місяці у Львові через падіння з самоката травмувалося 133 дитини. Торік троє дітей від отриманих травм померли. Медичний директор лікарні Святого Миколая Олександр Калінчук каже, що щотижня до лікарні потрапляє 5-6 дітей з різними травмами через падіння з самоката. Кількість травмованих дітей через самокати невпинно зростає. Медики закликають батьків не дозволяти дітям користуватися електросамокатами без належного захисту. У Львові затримали зловмисницю, яку підозрюють в пограбуванні магазину. Це сталося ще 31 липня в день в одному з магазинів у Львові. Зловмисниця разом зі своїм супутником втекли і не розрахувалися за товар вартістю більше, ніж 2700 гривень. Їм безуспішно намагався перешкодити охоронець. Далі він повідомив про подію на спецлінію 102. 23-річна львів'янка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжку. Особу її спільника теж встановили. Це житель Львова віком 47 років. В поліції принагідно нагадують, що в Україні в період дії воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання чи низки інших злочинів передбачені максимальні покарання. Це все на сьогодні. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчин.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво Цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Диво Цін». Низькі ціни кожного дня.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.

0: Хто? Податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Внутрішньо переміщені особи матимуть більше часу для повідомлення про зміну свого місця проживання. За словами народного депутата Павла Фролова, нові правила діятимуть з 22 жовтня 2026 року. Зміни стосуються збереження статусу та щомісячних виплат на проживання. Раніше повідомити про нову адресу потрібно було впродовж 10 днів. Тепер цей строк офіційно збільшили до 30 календарних днів. Звернутися можна до органу соціального захисту або ЦНАПу. Таке подовження допоможе людям спокійно облаштуватися на новому місці та уникнути штрафів. Водночас держава посилює фінансовий контроль за отримувачами допомоги. Нарахування коштів припинять, якщо людина зробила покупку на суму від 100 тисяч гривень. Те саме правило діє у разі відкриття банківського депозиту на таку ж суму. Крім того, виплати заблокують через надання неправдивих відомостей під час первинного оформлення документів. Також суворішими стають вимоги до перебування за зареєстрованою адресою. Соціальні служби перевірятимуть, чи дійсно переселенці мешкають за вказаним місцем проживання. Підставою для скасування виплати статусу є повернення додому або тривалий виїзд за кордон без попередження. У разі скасування допомоги без очевидних підстав потрібно захищати свої права. Спершу слід вимагати від органу соціального захисту письмове рішення з чітким обґрунтуванням відмови. Після цього такий документ можна оскаржити через вищі адміністративні інстанції або звернутися до суду. Отже, оновлені правила почнуть діяти з 22 жовтня. Переселенці матимуть 30 днів на оновлення адреси. Проте допомогу скасують у разі витрат чи відкриття депозиту від 100 тисяч гривень.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Моє Радіо. Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла» вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане? В Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
4: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
6: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
2: Реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Пенсіонерам поважного віку держава автоматично нараховує щомісячну компенсаційну виплату до пенсії. Максимальний розмір цієї грошової допомоги сягає 570 гривень. У пенсійному фонді роз'яснили, хто саме може отримувати такі щомісячні кошти. Головною умовою для призначення надбавки є розмір пенсійного забезпечення людини. Щомісячна виплата разом із доплатою не може перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Якщо сума пенсії є вищою за цей поріг, компенсацію взагалі не виплачують. Водночас страховий стаж людини на право отримувати допомогу зовсім не впливає. Гроші також нараховують незалежно від закону призначення, категорії пенсії чи факту офіційної роботи. Сума щомісячної компенсації зростає поетапно разом із роками пенсіонера. Першу доплату людина отримує після досягнення 70 років. У цьому віці щомісячна підтримка становить до 300 гривень. Вдруге розмір виплати переглядають у 75 років. Тоді щомісячна сума допомоги зростає до 456 гривень. Чергове підвищення коштів відбувається у 80 років. У цьому віці компенсацію збільшують ще на 114 гривень. Щоб отримати належні гроші, не потрібно йти до установ і писати заяви. Фахівці призначають надбавку повністю автоматично за матеріалами пенсійної справи. Кошти починають нараховувати безпосередньо від точного дня народження пенсіонера. Перевірити відомості про нарахування виплати можна в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду. Якщо надбавка не надійшла вчасно, варто звернутися до найближчого сервісного центру відомства. Вікові виплати призначають автоматично за умови пенсії менше 10 340 гривень.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Побутові споживачі електроенергії не платитимуть за відключення та підключення світла, якщо їхній борг менший за половину прожиткового мінімуму. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Нові правила діють з 1 жовтня 2026 року. Раніше вартість цих робіт завжди покладали на споживача. Тепер оператор системи розподілу бере ці витрати на себе, якщо заборгованість була нижчою за встановлений поріг. Це правило діє навіть тоді, коли після відключення перевірили лічильник і виявили менший реальний борг. Також споживач не оплачує відключення та підключення, якщо оператор порушив установлену процедуру. Оператори мають публікувати вартість таких послуг на своїх офіційних сайтах. Під час відключення оператор зобов'язаний обрати найдешевший спосіб виконання робіт. Після відключення складають акт із датою, часом, способом відключення та показами лічильника. Один примірник акта передають споживачу. Якщо людини немає на місці, документ надсилають протягом 3 робочих днів. Змінилися й строки повернення світла після погашення боргу. У містах електропостачання відновлюють протягом 3 робочих днів. У селах цей строк становить 5 робочих днів. Перевірити стан розрахунків можна в особистому кабінеті на сайті постачальника або в застосунку «Дія». Якщо світло не увімкнули у визначений строк, потрібно подати скаргу оператору системи розподілу. Отже, з 1 жовтня споживачі з боргом меншим за половину прожиткового мінімуму не платять за відключення та підключення електроенергії.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Наше кохання нестерпне, чи?
1: Твоє радіо. Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Що ховається між рядків?
4: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
3: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
4: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
6: Соціальна реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Жителі осель без централізованого газового або електричного опалення можуть отримати грошову виплату на придбання дров і вугілля. У Пенсійному фонді України повідомляють, що таку допомогу призначають один раз на рік. Кошти виділяють на купівлю дров, вугілля, скрапленого газу чи рідкого пічного палива. Цю виплату можна поєднувати зі звичайною субсидією на інші житлово-комунальні послуги. Допомогу на електроенергію, воду, вивезення сміття і газ для приготування їжі нараховують одночасно. Під час розрахунку субсидії фахівці зазвичай враховують сукупний дохід родини. Проте пільгу надають без урахування заробітку.

0: видатків для учасників бойових дій. Також доходи не враховують для людей з інвалідністю внаслідок війни. Таке ж правило діє для сімей загиблих ветеранів і полеглих українських захисників. Оформити державну підтримку можна за кілька послідовних кроків. Спершу визначають потрібний вид виплати – житлову субсидію чи пільгу. Далі готують заяву та необхідні документи. Для призначення субсидії заповнюють декларацію про доходи і витрати. Для отримання пільги подають довідку про пічне опалення в оселі. Відомості про людину мають бути у реєстрі осіб з правом на пільги. Після цього пакет документів передають до уповноважених органів. Заяви особисто приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду та у ЦНАПах. Також папери можна надіслати звичайною поштою або подати через веб-портал фонду. Звернутися по допомогу на поточний сезон можна до 30 квітня 2027 року. Оформити виплату на дрова чи вугілля можуть усі домогосподарства без центрального опалення.
1: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич. Вулиця Трускавецька, 71/9. Та вулиця Самбірська, 128. «Диво цін». Низькі ціни кожного дня.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці. Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Підприємства та фізичні особи-підприємці подаватимуть статистичну звітність за новими правилами з 1 січня 2027 року. Державна служба статистики затвердила оновлений план спостережень. Раніше бізнес готував старий перелік форм. Тепер 4 звіти повністю скасували. Серед них звіт про умови праці, який подавали раз на 2 роки. Також припинили 3 модулі обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення. Водночас запровадили 8 нових форм. Вони стосуються сільськогосподарських виробників, колективних засобів розміщення та внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, додали одноразові інтегровані обстеження для аграрних підприємств і підприємців. Для 36 діючих звітів внесли технічні зміни до самих бланків. Зміни торкаються юридичних осіб і підприємців у сфері торгівлі, сільського господарства та послуг. Для окремих форм уже змінили строки подання. Це місячний звіт про оптову торгівлю, річні звіти про добування водних біоресурсів та наукові роботи. Також змінили періодичність подання звіту про зарплату за професіями. Він тепер річний, а подавати його слід не пізніше 31 березня. Щоб працювати без порушень, потрібно перевірити свій перелік обов'язкових звітів. Спершу треба завантажити актуальний календар подання форм на сайті Держстату. Далі варто прибрати з роботи скасовані форми, щоб не витрачати час на їх підготовку. Після цього потрібно ознайомитися з новими анкетами, якщо діяльність стосується туризму чи сільського господарства. Наостанок необхідно оновити налаштування в облікових програмах відповідно до нових строків та індексів. З 1 січня 2027 року бізнес подає статистичну звітність за оновленим переліком.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
5: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: О, привітаки, попсики. Так не відволікайтесь на мій дивовижний голос. Просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що дека Хидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой. Краще тут звертатися до офігезних хлопаків і дівчат з ДСНС. І ще, реально, якщо побачиш міну, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Розумнички.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop.

0: хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
1: Реклама.

тебе закриє від вітру, я прилечу до тебе у вісні. Моя країна засинає, я хочу, щоб ти знала, що всі мої хіти

0: правки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Електронні медичні картки пацієнтів міститимуть точні відомості про апарати, на яких проводили обстеження. Раніше лікарі записували в електронну систему охорони здоров'я лише загальний опис медичної процедури. З 29 вересня 2026 року медики фіксують конкретну техніку. Це правило діє під час кожного складного обстеження або хірургічної операції. За рішенням Міністерства охорони здоров'я, зміни стосуються магнітно-резонансних томографів, комп'ютерної діагностики та іншого обладнання. Медичний заклад може обрати в електронній системі лише техніку зі спеціального державного переліку. Лікарня повинна обов'язково зареєструвати кожен такий апарат в електронній системі охорони здоров'я. Перед початком роботи техніка повинна отримати в системі статуси активної та доступної. Завдяки цьому держава відстежує реальне навантаження на кожну одиницю техніки. Такий облік забезпечує повну прозорість надання безоплатних послуг за програмою медичних гарантій. Для пацієнтів нові правила створюють набагато детальнішу та повнішу історію лікування. Якщо людина звертається до іншої клініки, новий фахівець одразу бачить потрібні технічні параметри. Це допомагає медикам точніше інтерпретувати результати досліджень і не призначати зайвих повторних процедур. Щоб пройти діагностику за новими правилами, не потрібно збирати додаткові папери. Спершу слід звернутися до сімейного або профільного лікаря за електронним направленням.

0: Далі необхідно вибрати медичний заклад, який працює з електронною системою. Після цього лікар під час створення електронного запису самостійно зазначить потрібний апарат. Дані про медичне обладнання зберігаються в електронній картці для точного розуміння результатів лікування.
1: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: є радіо. Реклама.
1: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. «Міротель Resort & Spa».
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: З 1 жовтня до 1 травня водії всіх механічних транспортних засобів мають вмикати світло на дорогах поза населеними пунктами. Про це нагадують у правилах дорожнього руху України. Ця вимога діє щороку, без змін у законодавстві. Правило стосується руху всіма трасами та за міськими дорогами. Світло має бути увімкнене цілодобово протягом усієї доби. Це означає, що фари працюють і вдень, і вночі, під час руху за межами міста чи села. Якщо автомобіль обладнаний денними ходовими вогнями, достатньо використовувати лише їх. Денні ходові вогні є повноцінною альтернативою ближньому світлу для виконання цієї вимоги. Якщо конструкція автомобіля таких вогнів не передбачає, потрібно обов'язково увімкнути ближнє світло фар. Додатково вмикати ближнє світло при наявних справних денних ходових вогнях не потрібно. Перед виїздом варто перевірити справність фар або ходових вогнів. Одразу після проїзду відповідного дорожнього знака «Кінець населеного пункту» потрібно увімкнути світло. Вимикати його вдень під час руху трасою чи за міською дорогою заборонено. У межах населеного пункту вдень ця вимога не діє. Винятком є умови недостатньої видимості або рух у тунелі. За порушення правил використання зовнішніх світлових приладів передбачена адміністративна відповідальність. Штраф становить від 425 до 510 гривень. Отже, з 1 жовтня до 1 травня на всіх дорогах поза межами населених пунктів обов'язково потрібно їздити з увімкненим світлом.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
4: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Водії вантажівок та автобусів можуть керувати сільськогосподарською технікою без посвідчення тракториста. За рішенням Кабінету міністрів, нове правило діє з 28 вересня 2026 року. Раніше для польових робіт на аграрній техніці обов'язково вимагали окреме посвідчення тракториста. Тепер керувати окремими сільськогосподарськими машинами дозволили зі звичайним водійським посвідченням. Спрощення запровадили на період воєнного стану та на 90 днів після його завершення. Нові правила стосуються водіїв із відкритими категоріями С1, С, Д1 або Д. Це категорії для керування вантажними автомобілями та пасажирськими автобусами. Для керування дозволеною технікою достатньо мати в документі хоча б одну з них. Це право мають водії, які офіційно працюють у сільському господарстві або орендують аграрну техніку. Водночас уряд встановив суворе обмеження для виїзду на загальну мережу автошляхів. Виїжджати на такій техніці дозволено виключно на районні автомобільні дороги місцевого значення. Рухатися автошляхами державного чи міжнародного значення без спеціальних прав тракториста категорично заборонено. Тому кермувальникам необхідно заздалегідь планувати всі поїздки лише місцевими дорогами. Щоб скористатися цим спрощенням, водієві спершу потрібно перевірити категорії у власному посвідченні. Далі слід переконатися, що потрібна машина належить до дозволених видів сільгосптехніки. Повний перелік таких машин визначає урядова постанова. Після цього необхідно прокласти маршрут руху громадськими дорогами виключно через районні траси. Водіям заборонено виїжджати на великі магістралі без окремого посвідчення тракториста.

0: водії вантажних автомобілів та автобусів мають право законно керувати сільгосптехнікою без посвідчення тракториста.
1: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Пасажири приміських та міжміських автобусів на Львівщині сплачуватимуть за проїзд безготівково за новими правилами. З 12 жовтня 2026 року в області скасовують подвійне прикладання картки. У Львівській обласній військовій адміністрації ухвалили рішення спростити розрахунок на період дії воєнного стану. Раніше пасажири обов'язково підносили платіжний засіб до валідатора двічі. Пристрій реєстрував посадку та висадку, а система автоматично визначала точну відстань і списувала тариф. Проте через нестабільний мобільний зв'язок та роботу систем радіоелектронної боротьби відбувалися збої. Через це систему тимчасово перевели на роботу з одним прикладанням. Нові правила діють для пасажирів із банківськими картками, смартфонами та пільговими картками. Під час посадки в автобус потрібно спершу назвати водієві кінцеву зупинку своєї поїздки. Після цього водій самостійно вибере потрібний тариф на екрані апарата. Далі пасажир прикладає банківську картку, смартфон або пільговий документ до валідатора лише раз. Про успішну оплату чи реєстрацію пільги сповістить зелена позначка на дисплеї. Якщо на пристрої засвітився червоний хрестик, операція не відбулася. Причину відмови екран покаже відразу. Найчастіше це трапляється через брак коштів на рахунку або відсутність зв'язку з мережею. Після успішного розрахунку апарат обов'язково роздрукує паперовий посадковий талон. Цей чек слугує підтвердженням оплати, тому його слід зберігати до кінця поїздки. Для розрахунку готівкою порядок залишається без змін. Пасажир так само називає зупинку, віддає гроші водієві та забирає квиток із валідатора. У приміських та міжміських автобусах області платіжну картку прикладають лише один раз під час посадки.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

все ж нема мене без мене. В доліці чи безіменній. Я стою на межі зриву, геть на і дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти. Певно в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести дедальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити й перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, зустрічати злидня, зимидні й літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – плід в ній. Тим, хто вгорі дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу. Розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в натовпі.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Я вида пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії утрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали, немов та свічка. Я здичевілий, неприкаяний від труб фінала, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я фундаментальне. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. Запалі наспіхом без вагання, палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

Боже, сили піти красиво, ходою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях, і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже силу триматись правди, коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, заточень осуд лиш тільки лється, коли тону соціальні фальші, і мій у помилках шлях цей справжній, дай Боже духу іти нам дальше.

кіно, двічі знімати не будуть. Хто за життя і на дно, все одно, що скажуть люди. Хто за речами в метро, часи бувають не тихі. Вони звикають крізь сон, зранку все одно вийти. Колись ми побачимо світло не через екран смартфона. І друзі не кинуть на інші мотиви заради прикола. Кожен по-своєму буде співати цю пісню у соло, тримаючи те, за що в